0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurin xa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantza pista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, den.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu digun abesti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: nine brown eyes.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarez gainezka, Rose Gray artista britainara, pop ereserki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenda konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrera.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Gaztea. Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gazte.

0: klube tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Kaixo, kaixo, egun onden oizortziak, hementxe gure erlojuan, eta zuenan ere bai noski aste artea da, ustaiak amalau, azken eguna Sanferminetan, eta bueno, izango duzu baita, deskantsua hartzeko beharra. Sanferminak badoaz, baina iritsiko dira beste jai batzuk, eta gurean egunero, egunero, Vida Fresh, Jon Gotzon aldaparena, kaixo.
1: Bai, kaixo, no magas mucho, es que
0: Adina... Ella da, ya da, encierro y jarra ari
1: zo, jo, bai, ni harri eta zo, hemen zuek ze konexioa usten dit.
0: Vale, oso ondo, encierro agarraitzen ari da, momentu honetan, Jon Gotzon aldaparena, Sara Alonso, kaixo.
2: Egunon.
0: Emoduz.
2: Oso ondo, eta zeu?
0: Oso ondo, gaur baduzu zerbait kontatzeko, Rihanna, ez da?
2: Bai, gaur gauzatxo asko, bueno, azte buruan Rihanna agertu da espaldiko partez Jay-Ziren kontzertu batean, asko eman du hitz egiteko emakume honek azken egunetan egindako emanaldi horrekin, eta pixkat egun hortan gertatutako errepasatuko dugu.
3: Hau ez dago ondo, Rihannak egitea ze honek esperantza bat ematen digu, gero, bakizue, hau ez dela beteko, hau da, ez dela bueltatuko
2: baina,
3: musika
2: kontuz,
3: mundura.
2: Baina kontuz.
0: Gero esako kontatuko dugu, riburuz bueno. De dendena, Rihanna bueltatu egindelako, kanta bat abestera bakarrik, baina bueno, Jay-Ziren kontzertan ikuste dugu, Alain Perez, egunon.
3: Egunon, ni aurreratu naiz, ja.
0: Aurreratu zara.
3: Aurretik, ja, hemen hitz egiteko gogoz, zortzietan, eta nik ere hitz egingo dizuet, bueno, beste kontu nahiko interesgarri baten inguruan, ze asko hitz eginda, batez ere, Davide guztiak hartu ditu azken orduetan, Sanferminetako Jokerrak, ikusiko zen duten, ze krintxa ematen duen pertsonaia honek, bueno, ba, nor da hau, nundik atera da, zer ari da egiten Iruñean barrena, ba, dena gaur hemen Dida Freshen kontatuko dugu.
0: Sanferminetako Jokerra azken egunotan, bueno, ba, zer esan eman duen pertsonaia, gaur jakingo dugu, berari buruz, geixago, Manotxe Berria, kaixo egunon.
4: Kaixo egunon, haino egunon, guztio, ies ondo.
0: Vale, perfecto, eta hor txari da, Jon Gotzon aldaparena, segi eta segi.
1: Una hostia buena egonda, bai. Bai.
0: Baina ez da maitu,
1: Ez da maitu.
0: Bi minutu eta ez da maitu, normalean bi minututan ja maituta goten da.
1: Bueno, retardorekin ikusten.
0: Bai. Vale.
1: Igual ha terminado y estoy aquí contando milonga.
0: Bueno, ba... Bukatzen den bitartean, egingo dugu albisten errepasotxo bat. Titular guztiak Alain Perezan askotik, egunon Alain.
3: Egunon denoi, euskara eta enpleguari lotuta Espainiako auzitegi gorenak berretsi du ezin zaizkiela azpi kontratatutako enpresetako langilei, funtzionarioei eskatzen zaizkien baldintza berdinak exigitu, euskara eskakizunei dagokionez, hala atzera bota du Jaurlaritzak aurkeztutako elegitea eta erabaki honekin Euskadiko auzitegi nagusiaren epaia behin betikotu du. Oinarrian Komisiones Obreras sindikatuak jarri zuen elegitea duela 3 urte, funtzionarioei bezalako eskakizun linguistikoak eskatzeak kaleratze arriskua zekarrela argudiatuta. Gaur, espero da Jaurlaritzaren balorazioa. Eta beste kontu bat, Euskadi urdina estrategia aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak, itsas eta arrantzaren sektorean belaunaldi erreleboa bermatzeko estrategia. 260 enpresa, 37.000 lanpostu eta 29.000.000 euroko inbertsioak dituen arrantza sektorea errotzeko plana da. Hauxe, berrikuntzari, ezagutzari eta enpleguari lotuta. Belaunaldien erreleboa ez ezik, portuak modernizatzeko 27.000.000 inbertsioa aurreikusten du eta aisialdirako nautikaren garapena. Bruselan, hau sare sozialei lotuta, adingabei sarbidea arautzea adostu dute, 27 estatuek proposatutako araudi bateratuak, 13 urtetik beherakoak sare sozialetatik kanpo utziko lituzke, beti ere heldu batek ikuskatzen ezpaditu. Ursula von der Leyen Europako batzordearen presidenteak adituei eskatutako txosten batetik dator erabakia. Adituek faseka banatu dituzte gomendioak, 3 urte arte pantailarik ez, 3 eta 13 urte bitartean heldu batek gainbegiratutako sarbidea eta denboraz mugatua. Eta 13 urtetik gorakoentzat sarbide mailakatua plataformaren segurtasunaren arabera. Udazkenerako lege proposamena mai gainean edukitzea espero dute. Eta Iruñean berriz egun tristea gaurkoa, gauerdia iristerako zapia lepotik kendu eta atzera eskumuturrera eraman beharko da. Momentu hori iritsi aurretik ordea, nahi duenak edo aukera duenak behintzat, izango du azken dantza baterako tartea. Azken egunean ere egitarau oparoa dutelako Sanferminek, goizeko dianatik hasi eta buru handiak, herrikirolak, kontzertuak eta su artifizialak ere izango dira. Besteak beste, gauerdian gaixoa ni abestu aurretik.
0: Eta izango nuke gaurko eguna politxenetako badela, jende gutxiago egoten da, eta parranda itzela, ustaiaren amalaua.
3: Malko batzuk ere bai, ez, igual.
0: Malko batzuk igual, be bai, baina, bueno, joango zona aldaparena. Listo, bukatu
1: bai,
0: da, ez?
1: Bai, bukatu da, bai, osti bat esan dizu da nostia hori, baina gehiago ez da, mus oso, mut, bai.
0: Hori ere amaitu da, beraz?
1: Mus oso, bai.
0: Aurtengo entzierroak.
1: Aurtengo entzierroak oso oso. Ja. Ega años, ez, oso.
3: Ilusio galdu duzu hola entzierroarekin, zikusten zeizu, azken egun hau eta meti, oso ez dakiz.
0: Bai, ja,
1: lehen, lo bueno, nire txako, da, karo, zezen baten buelta ematea. Eta rekorridua al revés egiten aztea.
0: Amendeku hartzea.
1: Hor dago zapetillas eta gauzak ja bizkolat interesgarri jartzen dira. Hau gainerakoan da, pues eso, unos huevos corriendo, bai.
0: Egia da, arrantz festa izaten dala.
1: Bai.
0: Ba, eskerrik asko bioi, Alain eta Jongi eskerrik asko.
5: Trafikoa.
0: Errepideari begira, Manu Etxeberria, ze berri dugu, Manu?
6: Egunon guztioi, bueno, momentuz albiste onak ditugu trafikoaren aldetik ez daukago arazorik gure errepidetan.
0: Bikain.
5: Eguraldia.
0: Eta eguraldiaren berri emango digu Naiara Barredok. Egunon, Naiara.
7: Egunon, gaur barnealdean bero handiago egingo du. Temperaturak gora egingo du eta barnealdean 30 graduak erraz gaindituko dira, baita 35 graduak ere zenbait tokitan, batez ere hegoaldean. Nafarroa erdi eta hegoaldean esaterako gaur temperatura 40 gradu ingurura iritsiko da. Kostaldean aldiz temperatura ez da atzokoarekin alderatuz askorik aldatuko eta giroa atseginagoa izango da. Eguerditik aurrera brisa ibiliko da eta beroenak itsasartzea 25 eta 28 gradu artean geratuko dira. Arratsaldeak aurrera eginala, iparraldeko haizea barnealdera ere iristen joango da. Zeruan behodei dezenterekin hasi dugu eguna iparraldeko leku askotan, baita Araban ere, baina goizak aurrera eginala gutxituz joango dira. Beraz, gaur barnealdean beroa zakarragoa izango da eta itsasartzean aldiz balio suabeagoak nortuko dira.
0: Ai, ba, animo, beroa nahikotxoa izango da, dintzate barnealdean, kostaldean, ez egin beste, baina, bueno, egingo diogu, aurre, gaurkoari, gaur gainera, azte artizista izango duzuea, kaso, ez dakigu. Gogoratu, gure kontuak izango ditugula, baina gaur gonbidatu bat izango dugu, Oian Espina klarinetista da, bera, Euskadi Gazte Orkestrako klarinetista.
3: Ai, uste hori esan partzen Euskadi Gazteakoa, Dani, vale.
0: Andra, ez, ja, nik horik ez idot,
3: Vale, pasata,
0: Beste batzuk ez dut ikasi, gaztea dela, ez dela Euskadi Gaztea, baina, bueno, kaso honetan, Euskadi Gazte Orkestrari buruzari gara, kontzertu batzuk eskaintzan ari direlako, eta gaur klarinetista bat, baina kontu, sorri bakarrik ez, musu gitarrarekin etorri delako Jongi. Bere musu gitarre maravilloso zora garria. Badator.
3: Ematen du Cartoons Network, holako zerbait, eh?
0: Musu gitarra da guzti. Ea klarinetistak Oian Espinak zer dioen honi buruz.

0: Aurtengo abesti edernetako bat bilakatu da, eh? Bengo eta Olaien ziarte, espero ez genuen kolaborazioa, baina bikain moldatu dira elkarrekin. Dago, hasiera arki batzuk eta bueltan kontzertuen agenda errepasatzeragoa.
1: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
2: Liburutegian liburuak, komikiak eta aldizkariak irakur ditzakezu. Audioliburuak entzun edo etxetik zinemaz gozatu. Nobedadeak, klasikoak eta kultura euskeraz, gaztelaniaz eta beste hainbat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Aurten Barakaldoko Karmenak inoiz baino indartsuago entzungo dira. Uztailaren 11tik 19ra gozatu 9 eguneko musikaz Herriko Plazan eta Anaien Parkean. Ziloe, Niña Polaka, Sune, Latzen, Janus Lester, Berbenak, DJak eta askoz gehiago. Gustu guztietarako musika festaren bihotzean. Bizi 2026ko Karmenak. Informazio gehiago barakaldo.eus, app-en eta WhatsApp kanalean.
4: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
5: 23.785, 2-3-7-8-5.
4: Eta seria?
6: M-sortzi.
4: Zorte hon.
0: Nola zaten da M-sortzi? Mucho grabera.
7: Ai, ze miña.
0: Eta zik M-sortzi edo posto nabi.
7: Horrek, nire motu entzun metal horrek.
8: Otra va, aquí su estuvo la secula ikusi horrelako instrumentu bat, da lenda biziko aldia da, eh? Bai, musu gitarra.
0: A beste bere musu gitarrarekin izango litzake, eh? Konzertuen agenda errepasatzeragoaz eta klasiko honekin hasiko gara, Sara.
7: Bueno, nik uste kontzertu honetara baldin bazoiez, osea, ezinko zarela geldik egon, eh? Azta nolako gantazarrak daukon, etzakitaldia gaur Iruñan, Gaztelu Plazan, ja pixka ja, jazta bukatzeko Iruñako kontzertuekin, eh?
6: Zango dizuet, nigo nintxela, oi alumen eman zituzten kontzertetako batean, eta pasanuela, pasanuela baina komunena, no?
8: Ba, batean, 80. hamarkadara itzultzea, ez?
6: Gasteizen... Baina oso kuriosoa izan zen.
0: Gasteizko festetan ere izango dira eta aurretik kaso dira freshen ere bai ezakitaldekoak, eh?
6: Bai.
0: Ba,
7: zabi?
0: Izango ditugu, bai.
7: Ui, bitu, zenbat sekretu daukizu.
0: Laizte jakingo duzu, eh? Gaur ezakit, Iruñan, Gaztelu Plazan. Beste talde bat.
7: Bai, gaueko 10:00, ez dut esan, baina gaueko 10:00 Gaztelu Plazan. Beste proposamen bat, eta Barakaldora goiez.

0: zer dau?
1: Hau da niña polaka taldea, Madrilgo talde bat. Dejatu gustetan.
0: Eskaba satarne.
2: Pues zaizu gustatu, Barakaldon egon goda gaur. Ez daitezkun Barakaldora, niña polaka.
3: Badira saleak Barakaldon desta.
1: Ez dakit, nik dakitena da, desente da biziela jotzen, ointxe, talde.
4: Oso sonorama estiloko talde bat, ez jaialdi hortako talde bat ematen. Bai,
1: izaleke, bueno, Barakaldon izango die, gaur txosnetan gaueko amaiketan.
2: Eta azkena zara.
1: Azkena, Ermura goiaz, Isa Sakara izango dalako. Bertan, martxoak 8 plazan, iluntzeko 8 terditan.
2: Ba, Isa Sakara gaur, Ermuan.

0: duela urte asko eta asko udako pari bat ekartzen zigun. Musika oparia, irrati, taberna eta festa guztietako saltza izaten zen oparia. Karibe miz izaten zen. Karibe miz da urtia. Dena dantzan jartzen gituen oparia. Aiepei gara jak, aiepei!
1: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline, aurten ere gure entzulentzako esklusiban.
2: Karibe miz!
3: Karibe Mix, gaur sortzek eta hogeita bat, ze azkarre jarriko dugun Karibe Mix, alain zuk aukeratu duzun abestia da.
4: Bai, gaur goaz, 2004 urtera, bueno, ba, gizue, 2000ko amarkada hasieran, ba, boom bat egon zela, batez ere Espainiar estatuan, ez, Operación Triunfo saioaren boom bai, izan zelako ikaragarria, eta...
5: Bai, ahi, noa muy pillada, bide batez.
3: Bai.
5: Zu, bai, behintzat, bai. Bai,
4: zu, bueno, me gustu denok egon ginela, bai, harrapatu gintun.
6: Zara, nik ez, baina nik esan biot gero ikus idotela.
4: Ah, bai?
6: Bai. YouTube-en sartzen nintzen ikustera bideo guztia.
4: Gauz, ez du, Operación Triunfo lehen da biziko edizioa estrenatu zenean, zertzien, aur bat?
6: Ze urte ez hau zu, 2003?
4: Berez, uste dut dala 2001 urtekoa.
6: Ba, nik naukon bi urte.
4: Claro.
3: Rosa.
5: Yo estaba en época de ser madre, baina. Enueni guzti.
4: Ese, va. Bakarretako izango zinen jongi, ze garai hortan mundu guztia zegoen Operación Triunforekin txoratuta, eta zalantzari gabe David Bisbal momentuko artistarik garrantzitsunetako batean bilakatu zen. Bueno, va.
5: Hizo sí que campanas y yo, bueno.
4: Baina garai bat markatu zuen, Oriola da, Gauza da, 2004 urtean, bere bigarren disko argitaratu zuela, Buleria, deituriko disko. Eta bigarren single bezala kanta oso udatiar bat aurkeztu zuela, Karibe Mixen topera egon zena, dala Oye el Boom.
3: Akorratzen.
4: Bueno, bagauza da, atzo egon nintzen erredakzioan bideoklipa ikusten, eta benetan gaur egun kantzelatuta egongo litzateke bideoklip hori, ze bertan ikusi dezakegu Bisbal. Supervivientes estiloan, hau da, irla desertu batean, naufrago bat izango balitz bezala, eta hemen dator puntu problematikoa, ze bapatean agertzen dira emakume aborigenak Bisbal salbatzera. Eta gainera, era nahiko creepy batean, hau da, nik uste dut gaur egun bideoklip hori elitzatekela posible izango egitea, baina bueno.
6: Egia da Karibe Mixeko bideoklip asko direla, oso kantzelagarriak.
4: Bai, fuertea. Bueno, ba, gauza da, Oye el Boom kanta hori arrakasta gutxe izan zela estatu mailan, baino, enteratu naiz, deigarriena dela, Japonian lortu zuela kanta horrek arrakastarik handiena.
5: Es que son más raras.
4: Herrialdeko irratikate musikal guztietan entzun zen urte hartan, 2004 inguruan, eta Japoniako zerrenden lehen postura heldu zen Oye el Boom.
3: Oye el Boom, boom. Bai, que se, abestia.
4: Bai. Es, bueno, ezagutuko.
3: Horein entzuko.
4: Gauza da, arrakasta hori ikusita, claro, Bisbalen taldeak esan zuela, oazen hau Japoniera segitea. Eta horein entzungo duguna, ez da adimen artifizio ziala, ze 2004 urtean egindako kanta bat da, Bisbalen Oye el Boom, japonieraz.

0: Batontxe akorda unaz, bai, bai.
1: Guk ez dakigu ongi ari den, edo loles leo mito aroan. Ni puta idea, claro.
2: Ni vida, es fuerte dao,
0: Guau, Wow. Bueno, va, estridente hori ez du galdu,
2: Hau ezagutzen zenuten entzuleok, ze, claro, gu geratu gara J-ama bertsio honekin. Baina, bueno, entzongo duguna osorik gaur Caribe Mixen da, kanta originala, Oi el Boom, David Bisbal, gaztelera zabesten.
1: Awesome.
0: Badator, badator, eh? Wow. Zarra, man.
2: Ta videoclipa ikusi gero, mesedez, da, ikaragarria.
0: Eskerrik asko. Oi el Boom.

0: fresh.
1: Udan guztia hartzen dugu fresh eran. Lasaiago esnatu, lasaiago gozaldu. Zer gertatzen da ordea? Lasaitasun horrek gure etxeko sukaldea hartzen duenean. Ez dakigula zerekin bazkaltzeko.
2: Mamma mia!
1: Gure irudimenak ere oporrak hartu balitu bezala. Horregatik, zure burua ez nekatzeko, Jongik egunero egunero otordu horiek bete alizateko bazkari proposamen kulinarioak emango dizkigu.
2: Oh.
1: Egunero gutizi bat, kaprize bat, manjar bat proposatuko digu.
2: Mamma mia!
1: Hau da, Jongiren manjarra.
3: Jongiren manjarra egunero, egunero edo, bueno, este egunero, baina askotan, egiten digun proposamena da, proposamen gastronomikoa, zer jan genezake gaur.
4: Kutsi, ala bedi, Ainhoa, bai. Edo...
3: Justo hartu.
5: Ya, igual demasiado, ¿no?
3: Ay, ay. Sortziter diak dira, ¿eh? Sortzio gitan malau. Lasai. Bueno,
5: John Giren,
3: bai, manjarra, entzitaragoaz, gaurkoan, eazer, proposatzen digun, John Girota.
5: Bueno, jakina da, bueno, aldaketa klimatikoak, nola baita esateko, munduaren mapa ere aldatu duela, eta... Euskal Herria Afrika bilakatu denez, gaurkoan Sevillako errezeta bat prestatuko dugu.
3: Gazpacho. Claro.
5: Gazpexa ez.
3: Gazpexa
5: ez. Gazpexa ez.
6: Gazpexa ez. Nik uste nuntzela gazpaxoa.
5: Ez.
3: Alainek beti gazpatxoa ez.
6: Hainik beti eskatzen dut jangelan gazpaxoa.
5: No, no, gazpexa.
6: Gazpexa.
5: Gazpexa, sí.
3: Gazpaxoa.
5: Mapatxea, mapetxa bezala. Mapetxa bezala, bai.
3: Vale, hori ez da.
5: Gazpexa.
3: Gazpexa ez da.
5: Ez da, gazpexa.
6: Maestro de freskoa izango da, ez egun hauek eta hobetura mateko.
5: Bai, bai, ala bedi. Freskoa non konsistentzea daukan platera bat izango.
3: Eskoa, ez dozu.
6: Freskoa.
5: Estoy hablando en
3: ruso.
5: En ruso.
3: Bueno, tarteka bai, ¿eh?
5: Errezeta sevillarra, hori bai. Papas aliñas izena du, aliñaturiko papak edo patata aliñatuak. Ez du misterio handirik, ez da presupuesto handirik ere. Berezia deitzekotan zerbait da, berezia.
3: Berezia.
5: Bai, hori da jodinda bat, porque si no compras pescado, ¿a quién le pides perejil? O sea, se no ayuda.
3: Se va a fronteriza en el ostendoso.
5: Pero este mal su LH, ¿me pones una ramita, una, me pones...
3: Ya, me llamo, no.
5: Perejil, chorta, jarriko diga su. Y te ponen... Baina ez badozu arraina erosten, te jodes, eta joaten zara denda batera erostera. Normalean denda izaten da handietan, edo horrela.
3: Vale.
5: Tamarino, simel ez dute.
3: Vale, patatak aliñoaz, vale.
5: Espera, hori da lehenen goza, que tienes prisa, no tengas prisa, bebe. Perezia eta beste, osagai, berezia da jerez ospina.
6: Ah, bai, xerezeko ospina.
3: Ah, bale, eskerrik asko lain.
5: Jerez ospina edo jerozpina baita ere, horrela en la cocina jerozpina.
3: Ba,
5: jerezeko arnoko ospina. Bueno, patatak, egozi egingo ditugu, gutxien ez 20 minutu, bertan utzi pizka bat, batez ere si has comprado una patata basta, una patata vieja, patata pizka bat gorra bada, utzi ongi egiten. Azala kendu eta daditoz edo korte txikitan egingo dugu.
3: Vale.
5: Vale. Eta azeboieta edo tipulina moztuko dugu
6: juli... Txena, azala kendu bertzaie, patatei.
5: Bai,
6: egositakoan azala kenduta eta dena.
5: Bai, bai, bai, ez gaude Kanaria zen papasako azaten, gaude Sevillan, aliña. Azala kendu eta zatitxoetan utziko dugu bol batera. Bai, tipulina bat egingo dugu, bueno, julen eran edo moztuko dugu.
3: Julen eran?
6: Julen erara.
3: Juliana. Bai, bai, Juliana, bai, bai. Julen erara.
5: Arraminetea berezila ere ongi mutxikatuko dugu eta botako dugu. Gatz gizena botako diogu. gatz gizena botatzea ez badaukazue gatz gizena, por eso no compréis, erosik gatz fina normala, bai?
3: Etxean dozunak.
6: Hombre, gatz gizen horrekin, ez zaizue pasatzen batzuetan gero kurrusko osoa jate duzuela bai. Momentu batean, da esatez
5: ostra. Te quedan el empaste, bai. Duele, bai, bai, niri gatz gizena, no, no bai. Metxez. Eta hor bai, botako dugu. Jereseko ospina eta oliba olioa como si tuvieras una churrería.
3: Bai.
5: Bai. Mansalva eran, bai. Mansalva eran seren estás comiendo patata y no.
6: Ya. Esa lehorra da, ordun behar du.
5: Egia berri, que la patata bere horretan pazafrea, o sea, bai. Esan nahi dut, ez baduzu pizka bat gozatzen, hor ez duzu gozagarria egingo
6: patata. Koipe pizka deskatzen du, egia.
5: Bai, la patata,
3: asko. Ospina zelakoa da, zesa por edu edo.
5: Jero ospinak?
3: Bai, ez dut, ez probatu.
5: Pues da, vino de Jerez, baina vale. Ospindua. Niri txupito batean jartzen badiate, nik uste dut lehorragoa dela, pero tampoco da mucha dif. O sea, begia yeah. tapatuta, jo no sé si.
6: Bueno, ospina botatzen badiozu, nahiko, nik uste.
5: Bai, bai, bai, no, pues jero ospina bat, unas aliñadas.
3: Bueno, ez dugu ester erosiko. Eta kitxo?
5: Ez.
3: Ah, vale.
5: Ja, horre oliñoa eta hori bota diogunean, astu zait, koze con las patatas baita ere, bi iru arrautxa, bizkada gozatzeko, porque si no, te va pazacear aquello por todos los laus. Orduan, arrautxa horiek ere, emango diote pizka bate, nola baita esateko gozotasuna, i etxale una latita de atun baita ere, pa que se...
6: Baina, oida, entxala errusiarra da, hori?
5: No!
3: Azke...
5: Oida, arra,
3: azkenean patatas dugu,
6: jago. Baina, ia, ia, esan nahi dute, arrautza, atuna, patata...
3: Baina, no esa falta, jako.
5: Es que beste la jango genuke, azeka, ze patata, eta hori ez da posible.
3: Errezeta da patata.
5: Bai, baina errezeta horrela da, aunque os guste o no, hau da papa saliñaz, eta ez da ensalada errusiarra. Ensalada errusiarra, que eduki beharko luke papa hori txikituagoa eta maoidarra, edo maoneza, gainean, pila bat.
3: Arrautza frejituta, edo nola?
5: Egozia te dicho con las patatas. No me atiendes. No me atiendes. No vas a hacer gaur las... Si ya te noto, papas caliñas, esto soy gaur. Beste atensio bajarriko zenida. No te gusta.
3: Baina igual batematek izago du, Seguro.
6: Batema joango da Pere Silvilla,
3: Papas salillas. Ay, ama, jongi, es que...
5: No te ha parecido, manzarra gaurkoa. Te noto. Bai, notatzen dizu.
3: Eso son dos, son dos. Además, te gusta tu cosa, yo vaya. Gracias, aquí tendit patatak badie, da patatak ganes.
5: Pues va, coce la patata, está riraño con medio litro de agua. A ver si pasas.
3: Ay, ama. Jongi, millas que re. Este regatiki.

0: Express. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Gauza batzuetan, arriskua har dezakezu, baina udan gurasoen zaintza improvisatzea, ez da horietako bat. Kontraturik gabeko zaintzaile bat izanez gero, asko arriskatzen zara, konfiantza, kuideon jartzea da. Une oro esku honetan daudela jakiteko bermea eta lasaitasuna. Ez arriskatu, egin apustu, kuideoren alde.
3: Zuretzat, animatzaien eka ezina. Eta zuretzat, penaltietan begiak estaliarren. Udaz gozatu eskaintza handioni esker. Kaslaran jedo limoiaren 33 zentilitroko lata 0,49 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.

0: Not saying much.
1: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan? Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: jarri eguzkitarako betaurrekoak iratzargailuari. Eta entzun, Dida Fresh! Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
1: Hostia puta.
0: Jongiren kakoak erraz bere izten dituen usainak.
1: Joder.
0: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure jongik. Asma ezazu jongiren debajo la lleva lehiaketan.
1: Ay, por favor.
2: Azmazazu, eun euro ditugu, zi susta eman dit, honek ordena gaiuak. Bueno, 8:49, eun euro ditugu banatzeko ostiralean banatuko ditugu gogoratu, eta azterrari da usaintzen jongo zen, hori da asmatu darko duztuena, gure WhatsAppa 6:00:00:00, audio mezuak behar ditugu. Jongi, hasi ba, usaintzen.
1: Me he puesto cochinito gaur, eh?
2: Ah, bai, eh?
1: Usaina, que te usaina, txarra da.
2: Txarra da.
1: Bai. Ez da jatekoa.
2: Vale.
3: Ondo zaude, Jongi?
1: No, por favor.
2: Vale.
1: Ez da jatekoa.
2: Ez da jatekoa eta ez eskerrik asko. Vale? Bueno, babota zona puztua.
3: Txarra da mundu guztiaren zate, edo baten bati gusta dieza joke.
1: Problema badauka, gustatzen bazaio.
2: Bueno, igual, saiko.
1: Usain hori, bere horretan, ez da usaintzen. Hai que ira por él.
2: Ui. Nun baitera, edo. Edo debajo la llevas, justo. Jongi? Vale, listo. 6:00:00:00. Audio mesoak, mesedes, venga. Botas buena puztua. Nor, está animatzen, eh?
3: Ez dakit, honek funtzionatzen du, eh?

0: Bai,
1: funtzionatzen du, bale, ya está, así dira, raka, venga, basiko gara hauek entzutu, a ver.
2: Botakan usaina.
3: Ai, izen aska, mesedez.
0: Ja, oso txarra da, brega.
4: Es, zidorretita.
0: Ankausaie.
4: Esta es.
5: Dankausaine.
6: Papas aliñas. Policlin comunak. Egunon.
1: A ver, zerrekin geratzen gara. Papas aliñas.
0: Ez dari berrometan.
1: Ah, vale.
0: Policlin
1: comunak.
0: Kontzertetako ta comunoiek.
1: Comunonak. Hauek, bakizu. Herriko festetan eta jartzen.
5: Ah, las de kilómetro. Eta oie, bai.
0: Bai.
5: Las azules esas. Bai. Es policlin.
0: Bai, policlin, dices.
1: Bai.
5: El líquido azul.
0: Está que es errático, bueno, policlín, ¿no? Está
3: bueno, por eso es, Clean es está, Diego, te engañera. O sea que.
6: Qué bonón.
0: Ay, no la están duen.
1: Me encanta el tempo, Harry Berriro.
0: Vale, vale,
1: ay, qué tempo.
6: Qué bonón.
0: Kakausaia. Ematen du hortan ari dela. Natu berri. Bueno.
1: Bai, gainera, entzuten daula komun baten egon balitz bezala, ez?
5: Ez baina entzun ongi oso arraro alitzateke norberarena ez dena, alegia, beste pertsona batena, usaintzea.
0: Ahi ba.
1: Zure
0: agon.
2: Ja.
1: Epa.
0: Vale.
2: Omito usaia.
1: Ahi esan dute.
0: Ahi esan dute, eta ez da.
1: Ez da.
5: Pijama soa ahí en la hueva o la dena, ¿eh?
1: Ay, ser ditua.
0: Hain txarra da. Bueno, ni que está aquí, ¿eh? Pijama.
1: No la está aquí sola.
0: Garrizen duzu, ¿eh? Diñot.
5: Pizka bat, jazten duzula, que no es desaten, pero hace efectos ahí. De la carga que tiene.
0: Pega, inda.
1: Baina, ez aizu de pasa, no es beba, pizkat luzatzea, pijamaren garbiketa desatea. Buf, honek ya.
5: Ay,
1: ay. Ostras, no la dago en gure WhatsApp, ¿eh?
0: Ay,
1: a tope. A ver, venga, beste bat, a ver.
7: Iezikinaren
1: usaina.
0: Hori beste batek usten dezake. Iezikinaren
1: usaina. Zurea igual zaiagoa.
0: Hori da.
2: Egunan, ahoko usai txarra.
0: Ahokoa.
5: Kantaposa edo.
1: Atza, kantaposa, bai.
2: Egunon, zakur buzti usaia.
5: Oh, ze usaina. Ez, begira, Sara asko arrimatu.
1: Ostra, Sara oso nada, usaina.
0: Erakutxe, Sara,
1: A ver, ze jarri duzun.
0: Vale.
2: Egunon, oi hartzun dik, a ver, barruko arropa erabilian usaia.
5: Una braga, bueno, esaten dena.
0: Erabilia.
5: Bai, hori badakizu ez, techura bota eta pegatuta geratzen bada, hori ja, ez da balabar.
1: Hori fetitxistei gustatzen zaien, usai bada.
0: Horretik ja bota, bada espada ere.
5: Zer, alai.
1: Hori fetitxistei gustatzen zaiela, usain hori, ez.
5: Bada
1: jendea, hori gustoko duena. Bueno.
8: Tirrin usaina, tirrin hau barruen
0: da.
1: Ah, zilbor usaina.
0: Ona. Gertu.
5: Barreian, ¿eh?
1: Vale.
5: Beñola, kontuz.
0: Beste bat.
8: Compresa erabili baten usaia.
1: Opa.
0: Estare. Beste bat.
9: Belarriko argizari usaina.
5: Aela da!
0: Hola!
3: Baina ez zeu zain dauko belarriko argizaria, nik ez dut sekula usaina.
5: Pues no lo pruebes. Curiosidadeak akatu zuen katua.
3: Eta zuk zuri ezelan usain dudosu?
5: Pues tienes que meter el dedazo todo lo que puedas, barruraino, ongi gurtxi,
0: vale,
5: y algo ya. Sale.
0: Goizean goizetik olaxi biltzea hasta aquí. Bueno, ba, esmatu duzu, nor da?
1: Ander, irabazle gaurkoan.
0: Artista Ander, bigarren txartela zuretzat ostiralean zozketa, eskerri.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun dida fresh. Goizeko bederatziak dira.
1: Gaztea.
0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri, gehitu jazu, dida fresh.
1: Fresh. Udan ere, dida, baina fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan, dida fresh.
2: Pres, pres, eta lasai, lasai, eh? Uda da, eta peliki, peliki, gabiltza hemen, badakizue, zuek ere beste ritmo batean, estabiltate, espero dugu, uda delako, lasai, hartuko dugu dena. Zortzietan hasita, amaika karte, zuri konpainia egiten, zer modu zongi, etorri dira fresera. Sara Alonso, zuri ere bai.
3: Good morning.
2: Good morning, Sari. Gaur bueno, Rihanna izpide.
3: Gaur Rihanna, baina Rihannatik aratago, bueno, eske, karo, datozen bi orduetarako bi eduki dauket, orduen bestia esango toin, bale? Gaur da, Dan Reynoldsen urte betetze eguna, bera da Imagine Dragons taldeko abeslari eta frontmana.
2: Vale.
3: Izugarrizko kantazarrak dauken taldia da Imagine Dragons, eta, ba, kanta batzuk errepasatuko ditu.
4: Eta kreston titipuzka dauzka, eh?
3: Ze?
4: Bai, osea, esan nahi, nabaritzen da, flexio asko egite ditula, zera, ozka,
3: pectoralak.
4: Pectoralak.
5: Mucho pezón edo bakarrik titia.
4: Ez, bakarrik la, bueno, usteu titia, titia. Konzertuetan beti dago kamisetari gabe.
3: Hori ja usteetan esan bihan.
5: Baina rollo biberon de niño horrela, osea, pezoia la luzetu eta aldea edo ez.
4: Uste ez.
2: Begiratu Googleen. Zartu du Googleen.
4: Dan Reynolds. Dan Reynolds.
5: Pezón Dan Reynolds.
2: Jongi, egunon zuri ere.
5: Bai, egunon.
2: Bai, eta ala interes.
4: Egunon, kaixo.
2: Eta mano etxe berria denak. Bueno, zer Jongi, zer
5: bai, Henry Mendez, ezagutzen duzu, eh?
2: Bai, bai.
5: Ahí está. El tiburón, el tiburón. Bai.
2: Piñetan. No,
3: pare, sigue.
4: Oi, Henry Mendezena, ez da zarragoa kanta hori?
5: Ez? No.
3: Ez esango nago Henry Mendez.
5: Ni daukat el tiburón.
2: Ah, bai,
4: igual bai,
2: bai, bai, bai, bai.
4: Igual berak egin zuen moldaketa, baina uste dut kanta originala beste badala, baina bai, igual berak egin zuen kanta horren bertsioa.
5: Bueno, beste zein da ezaguna.
2: Mi reina.
5: Mi reina.
2: Na, na, na, na.
5: Vale. Bueno, ba, ni gau.
2: Bakarri geratu naz?
5: Lotuko dizuet Henry Mendez eta Euskal Herria.
2: Vale.
5: Vale.
2: Henry Mendez, featuring Euskal Herria. Vale. Vale. Bueno, ba, hori gero xeo jakin dugu.
5: Eta disgustos en casa de Pitingo, hori ere komentatuko dizu.
2: Pitingo, ez meseres. Ala, inzertuz.
4: Bueno, atzu izegin zuen Sarak, deskonexioaren inguruan, udan, gauzak ez egitearen inguruan, lasai, beste patxada bat. Bueno, ba, gaur, proposatuko dizuet, ostatu berezi bat, bene-benetan deskonektatzeko, ze Kanariaru hartzeetan sortu dute gauza oso berezi bat, ostatu alternatibo bat, eta honen inguruko datuak emango dizkizuet, ba, uda honetako plan bat izan daitekena.
2: Ah, ze ona, bueno, ba, plantxo bat, Kanariar uartetan egin genezakena. Eta aiztue gaur ego Euskal Herriko Gazte Orkestraren klarinetistetako bat izango da gurean Oian Espina, orain kontzertuak eskaintzen ari dira, eta Oian gonbidatu dugu gurera kontzertuei buruz hitz egitera, eta jola txiki bat egingo dugu berekin, eta Jongiren musu gitarrarekin. Muxu gitarra, bueltan delako. Eta albiste guztiak Alain Perezan eskutik, egunon Alain.
4: Egunon, euskara eta enpleguari lotuta Espainiako auzitegi gorenak berretsi du ezin zaizkiela azpi kontratatutako enpresetako langilei, funtzionarioei eskatzen zaizkien baldintza berdinak exigitu euskara eskakizunei dagokienez. Hala atzera bota du Jaurlaritzak aurkeztutako elegitea eta erabaki honekin Euskadiko auzitegi nagusiaren epaia behin betikotu du. Oinarrian Komisiones Obreras sindikatuak jarri zuen elegitea duela 3 urte, funtzionarioei bezalako eskakizun linguistikoak eskatzeak kaleratze arriskua zekarrela argudiatuta. Gaur espero da Jaurlaritzaren balorazioa egitea. Eta Bruselan sare sozialei lotuta adingabei sarbidea arautzea adostu dute. 27 estatuek proposatutako araudi bateratuak 13 urtetik beherakoak sare sozialetatik kanpo utziko lituzke beti ere heldu batek ikuskatzen ezpaditu. Ursula von der Leyen, Europako batzordearen presidenteak adituei eskatutako txosten batetik dator erabaki hau, eta adituek faseka banatu dituzte gomendioak. Hiru urtera arte pantailarik ez, hiru eta hamairu urte bitartean heldu batek gain begiratutako sarbidea eta denboraz mugatua, eta hamairu urtetik gorakoentzat sarbide mailakatua plataformaren segurtasunaren arabera. Udazkenerako lege proposamena mai gainean edukitzea espero dute. Eta 25 urte dira gaur etak Jose Javier Mujika Leitzako UPN-eko zinegotzia eta Mikel Uribe Ertzaina hil zituenetik. 10 orduko aldearekin egin zituen etak bi atentatuak. Mujikaren ibilgailu azpian jarritako bomba lerrarazi zuten goizean eta arratsaldean 28 tiro egin zizkioten Uriberen autoari Leaburun. Uriberen familia komenaldi xumea egingo du mende laurden igaro den egunean eta UPN-ek ekitaldia antolatu du Leitzan Mujika omentzeko. Eta amaitzeko Iruñean egun tristea dugu gaurkoa, gauerdia iristerako zapia lepotik kendu eta atzera eskumuturrera eraman beharko da. Momentu hori iritsi aurretik ordea, nahi duenak edo aukera duenak behintzat izango du azken dantza baterako tartea. Azken egunean ere egitarau oparoa dutelako Sanferminek, goizeko dianatik hasi eta burua hundiak, herrikirolak, kontzertuak eta su artifizialak ere izango dira egunean zehar, besteak beste, gauerdian gaixoani abestu aurretik.
2: Oh, gaixoa gu esango dugu, Bukatu delako, aurtengo Sanferminak bukatu dira eta aio, esango diogu. Eskerrik asko Alain. Errepideragoaz.
0: Trafikoa.
2: Errepidean ze berri dugu maite. Manu Etxeberria, zer dio?
6: Egunon guztioi, azken orduko istripua daukagu aipatzeko, bat bila errepidean, Samaniegon bi autok elkarren artean talka egin dute, eta ondorioz, erabat itxi behar izan dute Logroño norabideko errepidea.
5: Maite, bueno, de verdad.
2: Akordatu nahi.
5: Maite.
2: Maite Garmendia dator Leister. Tan ere buruak, bueno, ba utxe egin dit. Maite Garmendia Leister hementxe, gure gazteako erredakziotik. Maiteren tartea, eskerrik asko Manu.
0: Eguraldia.
2: Eta eguraldiaren berri emango digu Naiara Barredok, egunon.
7: Egunon, gaur barnealdean bero handiago egingo du. Temperaturak gora egingo du eta barnealdean 30 graduak erraz gaindituko dira, baita 35 graduak ere zenbait tokitan, batez ere hegoaldean. Nafarroa erdi eta hegoaldean esaterako gaur temperatura 40 gradu ingurura iritsiko da. Kostaldean aldiz temperatura ez da atzokoarekin alderatuz askorik aldatuko eta giro atseginagoa izango da. Eguerditik aurrera brisa ibiliko da eta beroenak itsasartzean 25 eta 28 gradu artean geratuko dira. Arratsaldeak aurrera eginala, iparraldeko haizea barnealdera ere iristen joango da. Zeruan, behodei dezenterekin hasi dugu eguna, iparraldeko leku askotan, baita Araban ere, baina goizak aurrera eginala gutxituz joango dira. Beraz, gaur barnealdean beroa zakarragoa izango da, eta itsasartzean aldiz balio suabeagoak nortuko dira.
8: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
2: Ba, listo, informatuta, ondo informatuta. Orain musika entzungo dugu. Hauek ezagutzen dituzu, ezta? Neo Magdalena da. Eta hemen daude.

0: bost urte pasa dira, eh? Abesti ondatik edo moldaketa ondatik. Begin, Måneskinen eskutik. Eta David Damianok bestera batera kantatzen zuen, eh? Garai hartan, eh?
1: Gustatzen zitzaik edo.
2: Bueno,
3: pues, da Damiano David, ez David Damiano.
0: Ya, ez esan dut, David Damiano zantot.
2: Ben egon gara Dan Reynoldsen DTA buruzizketan.
0: Leicester. Baduzu, informazio gehiago?
2: Bai.
0: Vale, iragarkiak eta hueltan.
2: Vale. Tezon.
0: Bai.
2: Vale.
4: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gaztetxartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go!
5: Aizue, saltza ederra.
6: Dirua, edo non.
7: Cash! Mobidari gabe. Go!
4: Ibili munduan zurekin mugitzen den gaztetxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
8: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
10: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 € eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.

0: Dan Reynolds entzuten ari gara, Imagine Dragons taldeko Dan
1: Daniel
0: Daniel da.
2: Ematotzen laguna dala, haino.
0: Ikosen dituen, eh? Hauek, aspaldi.
1: Bueno, konfirmatua. Tipo en pezoiak, ez dira, de tetina de biberón, edo dedos de mona de iturikoa.
0: Ze, hasta que dio, itxen, jongi. Gaur bere urte betetzen guna da, ez da, Sara? Vale. Hogeita emeretzi.
3: Terriblia da, eh?
2: Bakarrik hogeita emeretzi, eh?
0: Hogeita emeretzi. Bai, kontua da, aritu garela hemen kamiseta barik ibiltzen dela kontzertuak eskaintzen, eta ez dakizerre, eta alainek esan du, petxu handiko gizona
2: dela. Nabaritzen dela, nik esan dut, nabaritzen dela, flexio de xente egite dituela, eta dominadak ere bai.
3: Baina horti pasau gara esaten daukela, tetinas de ez dakizer.
1: Ez, petxuak agerian, batzuetan gizonezkoak, desarrollamos, bueno, pues esaten dena, pezón de dedo de mona, edo tetina de biberón, bai. Dedos de mona, bai. Irudikatzen duzu, ez? Pues planta uno el pecho, pues pezón de dedo de mona, bai.
0: Pentsatu.
3: Ez dakit, baina kriston naskan.
0: Tximu bat enolan. Hori?
1: Bai.
0: Ja, pilakatzen da.
3: Piskate hola nazeraka emundusta.
1: Bueno, no es bo... Te tiene que gustar, bai. Da dena da jala, bai.
0: Vale, bueno.
3: Jesús, que ricas gorda. Se dice con un tetanas tías esa ahí.
0: ¿En serio, tiques?
3: Bueno, serio, esa no zut. Gaur oindala hogeita meretzi urte jaixo zala Dan Reynolds, Daniel Reynolds, Las Vegasen, Nevadan, bueno, zuten gabiltza ya Imagine Dragons, berada, beratzi anai arrebatetik, zazpigarrena.
0: Estira, mormoiak izango, ez da?
3: Bai, eh?
0: Mormoiak.
2: Fijo aietz, mormoiak edo zerbait.
3: Bai, bai. Badira, de hecho, daturi badaukot.
1: Igual de Lopus.
3: Ba, ez dakit, baina, bueno, mormoi familia batetik dator.
2: Nik uste dut, estatu batuetan, gehiago eramaten dela mormoiaren asuntoa, bai. Ez, opuseko baino.
3: Bai, bueno, badirudi, gure esparruko da, esan bihot, komunikazio eta marketinga ikasitzako da, eh?
0: Gure esparruko da,
3: bai, zait. Bai,
2: da. Nabaritzen da marketinga ikasi zuela, ze ondo erakusten du bere marketinga baita, eh?
3: Zer gorputza.
1: Eta gure esparruko ere, bai, ze ikusten dute gay bandera batekin, osake.
3: Bada, bai.
1: Tambien
3: lagusta. Dauket gauza asko kontetako beran inguruen.
1: Bandera hori kon lomo mormoi.
3: Ja. Join, baina ez que horrek dauko...
1: Me callo, Sara.
3: Vale. Bueno, badirudi, vale, beraiz petako baten erruz hartu zauela serio musikaren ogibidea ze, behin esan zotzan, bere aizpak... Arrebak. Zaiatzen espazara musika munduan sartzen, koldarra izango zara beti, koldar bat izango zara beti. Eta esaldi hori geratu jakon, ba, buruan iltzatuta, eta koldarra etzela erakusteko, ba, bere lehenengo kantak grabatzen hasi zen bere logelan, bale? Badirudi bere bizitza osoan entzun dauela, musikaz bizitzia oso zaia zala, esesko asko ere jaso zitxun, baina, ba, guzti horrek betean muntzotzan indarra erakusteko posible dala, eta behitu nun dauen, gaur egun, bale? Unibertsitarian...
1: Ya hay gente baita ere izan behar zuena koldarra, eh? O sea, que hubiese sido OB koldarra izan balitz,
0: ah, bueno,
1: que no,
0: bai,
1: mira, pitingo.
3: Ya.
0: Ja. Pitingo utzi pakean.
3: Ez ja, hasta kiso bat sabizen pitingo hainbeste atrasen.
1: Es que viene pitingo.
3: Ah, vale. vale. Bueno, jarriko dugu beste kanta bat, Bito.
0: Vale, venga, ba, taldearen abesterik ezagunena, Radioactive.

0: zer izango ete da Los Angeles, Los Angeles en espazio, markatu, Las Vegasen jaiotzea, ez? Las Vegas,
1: miseria totala, ez?
2: Bentsatu nahuen, esan nahuen jende gutxi.
1: Zuk imaginatu, eskolara, joan behar duzula Las Vegasen, ze eskola mota.
3: Eskola guztiek zerka de un casino.
2: Hori, eta Torri Eiffel faltxu baten ondu.
0: Imagine Dragons eta The Killers, denak elkartuko ziraz, lasteretarekoak ere bertakoak dira.
2: Bai, bueno, entzun dugun Radioactive, edo entzuten gabiltzan Radioactive izeneko kanta honekin rock interpretaziorik onenaren saria eraman zuten Grammyetan 2014 urtean, eta bueno, hortaz gain, larogeita zazpi astez jarraian izan zen kanta hau Billboard Hot 100en zerrendan, o sea que
0: hemen ere, gaztean ere,
2: gaztean asko entzun gauen
1: hau, kanta honek, eta orokorrean Imagine Dragonsen musikak doka bongo asko bezala, ez hor bonga, bai. Bonga
3: tipo batukada feminista
1: bai.
0: Eskate, estadioko bai. Musika egiten dute ez, hola, bai. Txaloka
2: ja. Bai, egia zan, esan bihotzuet Imagine Dragons izena ez totela segula pentsau rollo zer dauen izen horren atzean, ez, literalki Imagine Dragons, imaginatu dragoia ez? Ba, esango dutuet, badirudi, izen horren atzian badauela, esan nahi sekretu bat sekula ez dauena konpartiru, bale? Ez daki, bere amak ere zer esan nahi dauen Imagine Dragons.
0: Ui,
2: bale? Osa, da pixkant...
1: izena da zirko bat. Da pixkant la oreja de Van Gogh bezala, oitu garela, baino, esatezula. Gero, pentsatzen jartzen baldin bazara, esatezu. Nola da posible izena ujartzea talde bati, ez?
0: Ez duten gertatzen da,
2: Ja, bai. Bueno, bere zat normala da, bere bizitza osoa dara malako proiektu hortan, eta horrek emunduza, ba, eskarmentu handia beste proiektu batzuk abiarazteko tartean Love Loud izeneko jaialdia sortu zauelako 2017an LGTBQ+ kolektiboa babestu eta suizidioaren kontrako borroka babesten dauelako jaialdi honek. Hortik dator, babes hori eta banderana. Eta bitxikeren moduan bebai izango zuet, Elena aipatu dugu mormoi familia baten batetik datorrela, bertatik bizitza osoan giro hortan hasi da eta lehen oso praktikantea zan, baina bueno, bere bizitzeko ideologia eta moduagatik, bere familiagatik desente alden du.
1: Baina, mormoi guztiekin berdina gertatzen da, ez? Irakorri nuen baita Benson Boone zala mormoia, baina bai, mormoia da bera, baina baita azken urte hauetan, buelta bat eman dio, lauain LGTBIQ+ kolektiboaren babesle totala de la orduan, ez dakit mormoiekin ze pasatzen den azken aldi,
2: Nik uste oso frustraute bizidiela hor barruen.
3: Mormoiak eta la vida kañon oso roti daude, bai.
0: Tipo altua da, ez da?
2: Undia da, bai.
0: Bai, undia.
1: Undikotea, bai.
2: Dauko datu hori, baina...
3: Tiene una siesta, chaval.
0: Zer du?
3: Que tiene una siesta, el chaval.
0: Hori da gustoko duzula, ez?
2: Una siesta.
0: Gaur hogeita emeretzi urte Dan Reynoldsek.
1: Bat laro hogeita amairu nortze du, super altua.
0: Imaginatzen, bai. Imagine Dragons taldeko liderrak, eskerrik asko zari. Txuri.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Eta udako soinua ez dakit, baina udako freskura garriko digu Maite Garmendiak, egunon Maite txu.
1: Egunon, zertan ari zara ba. Justo nahuan aurikularren doinua egozen.
2: Zer modu zaude?
1: Ondo, esan duten moduan pixka esnatzen, zuek zora garri zaoste.
2: Bai,
1: superrondo. Behatzirak eta gota maika, ondo zaoste.
3: Be, ez hortzietan hasi dugu, esan dut, ja, behatzitera diterako ez balin badago desna.
2: Begi bat okertuta ja dagoeneko, baina, ari gara, peliki, eta gaur ekarriko diguzun gaia, bueno, bazer ikuste du, orain uda honetan garaian, ez, izaten dena. Erraldoiak, kilikiak.
1: Hori da, jaixekin, ze gaurkua ustaiaren amalaua, dakizuen moduan gaur amaitxuko dira San Ferminak, eta egisa da azkenengo urtietan fijauna izela Euskal Herriko erraldoi kilike eta buru handixek zelako indarra hartu duten bueno, gure gizartia.
4: Zuk terrible. Eta todos los niños, baina zehazuk barra dago.
2: Txoratu, yeah.
1: Ez dakize pasatzen dan,
2: Baina ribako itzak dauko ez dakizen bat erraldoi, ez?
3: Baina nik ezagutze ditut, ume pila bat daudenak erotuta erraldoiekin.
2: Eta
3: erraldoi guztiak dakizkide
1: Bai, pasada.
4: Gusta más que la popper a la gay, bai, bai.
2: Oso, bai, ulertu dugu, jongi, ja. Oso, ondo karrita.
3: Bai.
1: Babaitxu, arreta berez isa jarriko dugu Kataluniako herri batian, Vila de Cabalseko herrira joango gara horretarako, eta bendala pare bat egun aurkeztu dituztelako ba, herri honetako lehengo bi erraldoien figurak. La Roser y el Marti.
3: No, la Roser, ¿ves la herria?
1: La Roser y el Marti de Churikoak.
4: Vale.
1: Eta iruditxek bat demaseko indarra eta zerezana hartu dabe sare sozialetan bereziki erraldoietako batek.
2: Bai.
1: Ze ikusten maldimo dauzue erraldoi hau da Jacob Elordi, da berdin
2: Jacob
1: berdina.
2: Jacob Elordi aktorearen antza du.
1: La Rosa.
2: Erraldoietako batez.
1: Zein da.
2: El Martí.
3: Ez da izango Jacob Elordi la Rosa. Sara.
1: Igual bai. Igual bai. Es que...
2: Claro, bada espada informazio, o sea, atza eman behar da, claro. Oso ondo, Sara.
1: Jendia, hasi esaten, bai altuerarekiko, eta bai txabe, ba,
2: hombre, altua
1: da, iru metro irurogei, neurtu. Nabe erraldoiek.
4: Dira, erraldoi pizka bat petardoak dira. Pizkat. Es? O sea, dira, perfecto egia.
2: Jaiko pelordin antza baldin badu.
4: Bai, oso
2: guapo.
4: Bai, baina ez dakit gorputxa bera ere hori, es?
1: Tinko horrek ez dauko titi hori,
4: Se
1: titi? Se?
2: Horrek ez dauko pectoral
4: pecho. Zupa dakiz zer den askotan, bueno, gizonezkoek, bueno, emakumezko bogatxoek ere, bai, pues pezones de dedos de mona, edo... De tetina de biberón, bai. Bueno, bai.
1: Hori esakan la que se avecinako aktore bat, ekola...
4: Puede ser.
1: Usto baiet, Bai. No. Irudi batzuk agartu zian.
4: Hola, no esenadu.
1: Joe, es que naiz oso fana. Aktore principal.
4: De los pezones de dedos de mona.
2: Aktore principal, aquí no hay quien viva.
3: Antonio Recio.
1: Es, bueno, aquí no hay quien viva Cuba.
2: Fernando Tejero.
1: Pufen, senarra.
3: A Juan Cuesta.
1: Hori da, Juan
3: Cuesta. Juan Cuesta dauka pezón de tetilla,
1: Jongi, begira tu, benetan, daka pixka, bai.
3: De biberón.
1: Tetina de monja, edo zela dabe, bai. Tetilla de monja.
4: De tetina de biberón, edo dedos de mona, bai.
2: Vale, Maite, seguís, bezala.
1: Jeiko Belordi. Bueno, gauzia da, ba hori, erraldoi honek demaseko zerezana eman dutela sare sozialetan, eta sartu naiz begiratzera bebai, ba, zainekin dituan erraldoi honek, eta bai. Da Jordi Arnau Espuga, bai. Eta berak igo ditu.
2: Ez da katalana izango.
1: Zezare de ikusten zitixak, ez da?
2: Juan Cuestak, ere badu.
4: De dedos de mona, bai.
2: Vale, behiratu Googleen batek nahi badu, ikusi, ba, hor txedu zue.
1: Ba, sartu naiz, pertsona honen sare sozialetara ikusteko, ba, berak igo dituan erraldoien argazkixak,
2: bai.
1: Eta karo, esaten eban, enaiz izango bakarra konturatu dana ba Jacob Elordin antzadakana erraldoi honek sartu naiz iruzkinetan eta mundu guztia jarri dotza Jacob Elordi zala.
2: Bale, zuk ikusti zenuen erraldoia eta zan zenuen. Jacob Elordi da.
1: Bai.
2: Ah, bale, eta hortik hasi zinen ja arakatzen.
3: Hau, gaizki azaldu duzu ze, hasieran uste genuen denok ofizialki zela Jeiko Belordi. Claro, gauza da, zu konturatu zinela Jeiko Belordi zala.
1: Ez, alain, ni konturatu nintzen orduan junitzen bai ez tatzera.
2: Eta bai.
1: si no estaba loca, eta jende guztia jarri zotzan, Jacob Elordi da, eta tipo honek, Jordi Arnauk, erantzun zotzan, iruzkin bateri, ba, like geixen sakala, eta jarri zituan, emotikono batzuk en plan barrezka, eta shhh.
2: Ah, osea, que
1: bera, inspiraute dau. Inspirauta dau.
2: Egia da, kristonantza.
1: Iguala da.
3: Vale. Ara, hainiz ikusten hemen Ruse, eta uste nuntzala, Ruse abeslariaren omenez egindako, eta hau beste bada.
1: Ez da
3: Ruse abeslaria.
1: Nos la han cambiado.
2: La verdad, tamarreko, referentzia, hain beste referentzia erigarra kontatzen, ez dakite, zeta generazio egongo dala.
3: Baina Ruse ez da la logita margarrena markadakoa, ez?
2: Ez
3: da berriagoa Ruse. Ez
2: da Ruse.
3: Bueno.
1: Hori delatan, hain ontzuen ingaldera bat, ala, kiliki erraldoi eta buru handixen kontura, zueri ze euskal artistak gustauko jatzuen erraldoi moduan ikustia.
4: Nek Alexardoi begira.
1: Ui, baina jantzitxa edo jantzigabe.
3: Nik Alexardoi gehiago ikusten dut kiliki bezala.
2: Nik ere bai.
4: Es que si no, como le tapas al que baila.
2: Jongi, baina claro, kiliki edo erraldoi.
4: Erraldoi,
2: bai.
4: Hombre, jarri dizai okezu alguno de estos de despedida.
1: Hori, un taparrao.
4: Baina, ez nik uste jantxita hobe, bai.
1: Alexardoi.
3: Alain? Ez dakit.
2: Honintzen behita.
3: Honintzen behita.
1: Hori hona da.
2: Hona da, honintza.
3: Honintza ze, erraldoi bezala nahiago.
2: Adibidez.
3: Igual bai.
2: Bueno, kiliki guztiak oso graciosa nahi. Igual gustatuko litzaik, norbait kiliki forman ez. Kiliki baita, kiliki bera.
3: Baina adibidez, Inigo ete ez, ezin dugu esan kiliki bezala, ze badauka da gueneko bere kiliki propioa.
2: Bai.
3: Claro, berak badauka, horren maztakit.
2: Gau pasako jendeak ere bai.
4: Bai.
2: Ere badute.
1: Bez, eske modan dao.
3: Bai, modan dao.
2: Maite zu, zure kilikia.
1: Pues menudo cabezón. Eta ule guztia jartzeko.
2: Ze fantasia.
1: Bai, bai.
2: Maite Garmendiaren kilikia nahi dugu. Hemendike.
3: Bea, Peio reparazen erraldoiare, ondo
2: bai, Peio reparazen erraldoia kasu honetan.
3: Kasu honetan erraldoia.
2: Arrazoi. Bueno, ebera ja, dagoeneko erraldoia da. Eraz, igual ez du behar. Maite Garmendia, eskerrik asko.
1: Zueri.
2: Era klasiko zuretzat.
1: Maixarona.
2: Ah, ok. Aspaldiko parte ez. Denak, Maixarona. Maixarona.

0: Ospetuz, Gipuzkoa hobetzen.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Fresh. Vida fresh. Hey. Klasiko txobat. Pitingo eren eskutik. Bai, bai, pitingo.
3: Hoy que alguien cantaba
4: como algunos norbaitek esan behar zien igual no deberías de cantar.
2: Eta zuke karri.
4: Bueno, chica, ni que es, nere gustukoa dena bakarrik ezin du, ezta?
2: Arbistaren aria.
4: Claro, ya. Desde box o alguna mierda.
2: Ya, bai.
4: Bueno, total, esta la pitingo. Duela Manu zugoratuko zara, deidan komentatu nuen, duela hilabete pare bat edo había roto bere, ez dakit zen bat urte, 30 urte edo egin zituen bere bikotean. No, lo que no habrá aguantado esa pobre mujer. Madre mía, tenerle al pitingo etxean egun guztian.
2: Batez ere bere hilea.
4: Hilea dauka?
2: Hilea, ez dauka la oso...
5: Ope moduko bat, ez, hola.
6: Barrorra ikustezako.
4: Nik esango nuke okerre dela hilearen barruan duen.
5: Bai.
4: Lo de dentro.
5: Tipoa jasan gaitza.
4: Crema, bai.
2: Bueno, pitingo, ez da
4: gara. Bueno, pitingo, total. Bueno, ba, gizote, que no txuta este...
5: Ja. Hombre, bere kantarik ezagunen hau baldin bada bertxio hau, imagina.
6: Ala, eta begere horre goten da telebista saioetan denpora zuen.
2: Bai,
6: jo, que si Masterchef, ez da gizze.
4: Kalean egin zuen, nola esaten da inglesez kontzertu sorpresa bat ematen.
5: Bai.
4: Eta, ba, bueno,
2: tala. A metroan, eta hola.
4: Bueno, kalea, bai, plaza batean, de repente.
2: Sorpresa, bai, bai.
5: Kaia ontzan, ez, uste dut.
4: Ni aun así se la acercaba a la gente, o sea, nola ordainduko du jendeak hau ikustagatik. Badakizu, azken kontzertuak, suspensas izan dira, motivos de salud, que la salud estaba en la taquilla, claramente, bai, que no vendía ni chufa. Bueno, total, pitingo, ba urte pila bat, bere la que la aguantau, bueno, banandu ziren. Eta bueltatu ziren erroetara, una novieta, duela 30 urte izan zuen harreman batera. Oi, todo fiesta, se ondo, ba, si es que gu oso ondo ezagutzen gara. 30 urtean, cariño, asko aldatzen da persona bat. Eta pitingoa mejor no ha ido. nada.
2: Iztateko tan, ez, okerrera.
4: Amaitu da, pitingo eta bere artekoa.
2: Vale. Hori dalbiztea, pitingo banando egin dela, benetan.
5: Eta, beste behin,
2: banandu da. Dara magu hemen 3 minutu hau entzuten.
6: Zen ma bider banandu da, ba?
4: Laura Escudero.
2: Vale.
4: Bai?
2: Bai.
4: Amala urte zituztenean un amor de estos de cuatro friegas y lau igurtxi.
2: Bai.
4: Eta zeukaten hori idilikoa. Aguantale al pitingo orain. Que este hombre también, jakin behar, a ver, se gustu dituen.
2: Oso ondo. Bueno, es que ricasco.
4: Bloqueamos pitingo en
2: fez. Bai, esango nuke. Bueno, pero...
4: Nahi baduzu, o sea, nahi jendearen gatik egiten du. Si quieres, bloqueamos a pitingo en fez.
2: Zizatu duzu, nik uste baietze.
4: Bloqueamos pitingo.
5: Zintzan plana.
2: Betiko.
5: Osori, uste nuntzala, kanta osori jartzea.
6: Bai, ya está, balbizea manduzu, balizto,
2: ez? Pitingo, estu aipatuko, ya, hemendik aurrera.
4: Vale, bueno, emostazu Henry Méndez.
7: El flow electrónico tropical. Are you ready for tonight? Roster Music.
5: La bestia,
7: ¿verdad? En combinación con lo más fuerte.
2: Fuerte.
5: Pone que igual que Artu, Avishua, ¿eh?
6: Hoy sabe que no me vaya. Vengo a mirarlo, ¿eh? Todo el mundo grita y ho. Sigue, sigue, sin problema.
2: Pa' que bailen esta cena. Aspaldiko kanta bat, el tiburón Henry Méndez en eskutik eta Henry Méndez featuring Euskal Herria, ez da hondi guztu lehen, ez da?
4: Bai. Eta nola iritsiko naiz? Bueno, ba, guke gaztean jarri dugun iragarki batetik. Nola esaten dute kaixo behiek zioen iragarkiak?
2: Vale.
4: Nola esaten dute?
6: Ez dakigu.
2: Kaixo.
6: Kaikuku.
2: Kaikuku.
4: Bueno, nora noa, nora Juan Naidut. Bueno, Juan Naidut, kaikuko publizidade batera. Guk jartzen genuen iregarki batera. Bi zeude, musalauz, me acuerdo solo el de kaikuku. Eta bestea ez du gogoan nola zen. Baina oraingoan, albistea da, bueno, nik uste dut publizista oso ona daukala kaikuk. Ez dakit entxundu zuen zuek La Solapita izeneko albistea.
2: La Solapita?
4: Albistea ez, iragarkia.
2: Iragarkia.
4: Bai. Total, hau da, nola da kaiku late eta hoietako.
2: Bai.
4: Ni

0: egia da oso txarra naizela edaterako garaian hor zulo bat nola daukaten la tapa.
1: Bai.
0: Bueno, pues da la solapita publizitatzeko Kaikuk kontratatu du besteak beste Henry Mendez.
2: Zer ikusi dauko Henry Mendezek Kaikukin? Oso randoma da.
0: Entzun iragarkia.
3: ¡Tú te has enterado, no! ¡Esta etapa ya cambió!

0: eta ez daukanez erortzen saio
1: horrena
0: eta hori hori baina bueno zoragarria da iragarria
1: horretarako Henry Mendez fitxatu du Kaiku
0: eh entzun entzun
1: Ostras, aspaldiko iragarkiak, ez da? Duela urte asko egitez den iragarkiekin akorratu gara, la Solapita remix Kaikuren eskutik Henry Mendezek kantatuta, wow,
0: Bai, eta amaitzeko egingo dugu Paulina Rubiorekin.
1: Itxoin, orain, itxaron, badator.
0: Ez dut gogoan zein nos metian katekesis da mierda hoietan, badago pasarte bat bibiliakoa, aur bat bi emakumeren artean, aber norena den, da bueno, pues zin egingo dugu, erditik banatuko dugu, eta bueno, antzeko agertatu zaio Paulina Rubio eta el Colate, Nicolás Vallejo, bueno, total, Ba, tribunal batek esan du azkenean, que ni pati ni pai, osa, bizka bate hor zabiltzan litigiotan, ama bosturte ditu,
1: vale.
0: Eta labana internar al krio, txeka.
1: Ai, bueno, zemaz urte ditu?
0: Ama bost, bai, bueno, hori da, musika munduak eman duen albiste nabarmen.
2: Bala, zei hau eratzen gara hori jakin da,
1: Wau, jami, Albiste.
2: Osa, albiste abia.
0: Askotan egia.
1: Eta bestia.
0: Aitzakia bestia entzuteko.
1: Don't say goodbye. Bueno, bai, esan diote, Goodbye, semean.
0: Bai, juezak esan dio, ni pati ni mami.
2: Eta goodbye baita pitingori, ez azte.
1: Ahori, agur.
0: Bueno, hemos bloqueado.
1: Pitingo,
0: bai. Bai, ezin dut kontatu freixen, ezer.
1: Hombre, gerrazia egiten duen elbizteren bat ekartzen bat guztu, bai, baina, ez dela, banandu egin dela, ez.
0: Bueno, gracias.
3: El de batera utziko dugu, pitingo.
1: Hala, Manuk dio, beraz, listo.
0: Manu Dixit, venga.

0: goizeko 10ak dira. Gaztea. Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jazu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, 11ak arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh. Uda honetan ere Fresh, Fresh, Fresh. Dira Fresh duzue, amaika karte hementxe zuen irratian Gaztean. Zer moduz, ongi etorri oraintxe iritsi bazarete, agian oraintxe esnatu berritan zehondo. Oi, ze posta, inbidi pixkatere sentitzen dugu, eh? Eta lanean ari bazarete, ba, animoz ezango bizuegu, ba. Gu ere hementxe lanean finari gara, eta zoi konpainia egiteko gogotxu gaude Sara Alonso hementxe neure parean. Kaixo, Sara, jongotzen aldaparena neure aparean ere bai. Hola, kaixo. Alain Perez.
2: Kaixo, guno den hoi, kaixo.
1: Eta Manu Etxeberria. Laizter, izango dugu hemen Euskadi Gazte Orkestrako kidetako bat klarinetista den Oian Espina eta Jongi Muxio gitarra ere. Hemen txaduzu, mutxu gitarra.
3: Inez Garri.
1: Ez da Daft Punk, eh? Jongiren mutxu gitarra da. Eta gaur, hola txiki bat egingo dugu, Oian Espinarekin, eh? Kontzertuak ematen ari dira, eta Leizer Eurperakin hitz egiteko aukera izango dugu. Hori, eta gauza gehiago, noski albiste guztiak, eta musika, musika eta musika, beti bezala, hemen txegaztean. Eta albiste guztiak aipatuta, titularrak Alain Perezen eskotik, egunon Alain.
2: Egunon, basiko gara San Ferminetako azken entzierroak utzi digunarekin, azkarra eta arriskutsua izan da gaurkoa, entzierroak 2 minutu eta 25 segundu iraunditu, adarkada zauritutako korrikalari bat udaletxean harrapatu dute, 18 urteko iruindarra, eta bigarrena telefonikako zatian izan da. Azken honi, Guadalajarako 46 urteko gizonari, bularrean sartu dio adarra zezenak. Horre gain, udaletxeko plazan buruan kolpe hartu duen pertsona bat hartatu dute eta hankan zauritutako beste korrikalari bat estafetan. Denera, 14 lagun ingresatu dituzte ospitalean, hauen artean Erresuma Batuko 86 urteko gizon bat. Eta beste kontu bat, euskara eta enpleguari lotuta Espainiako Auzitegi Gorenak berretsi du ezin zaizkiela azpi kontratatutako enpresetako langileei, funtzionarioei eskatzen zaizkien baldintza berdinak exigitu euskara eskakizunei dagokionez. Hala atzera bota du Jaurlaritzak aurkeztutako helegitea eta erabaki honekin Euskadiko Auzitegi Nagusiaren epaia behin betikotu du. Oinarrian Komisiones Obreras sindikatuak jarri zuen helegitea duela 3 urte funtzionarioei bezalako eskakizun linguistikoak eskatzeak kaleratze arriskua zekarrela argudiatuta. Eta nazioartean Donald Trumpek Hormuzko itsasartea zabalik dagoela ziurtatu arren, Iranek Hormuz zeharkatzen ari ziren 2 petroliontziri eraso egin die gaur gauean eta marinel bat hil eta beste 8 zauritu dira. Eta Estatu Batuetan Donald Trump presidenteak adierazi du Israelek eta Estatu Batuek hasi zuten gerratik babesteagatik kobratu egingo diela Saudi Arabia, Emir Herri Batu, Qatar, Bahrein eta Kuwaiti. Erasoen ondorioz petrolioa berriro garestitu eginda eta $85 baino gehiago balio izatera iritsi da Brenteko upela azken hilabeteko prezio garestiena hain zuzen. Eta, bueno, ba, San Ferminekin lotuta beste behin gaurko egun tristea da gauerdia iristerako zapia lepotik kendu eta atzera eskumuturrera eraman beharko delako. Momentu hori iritsi aurretik, nahi duenak hori bai edo aukera duenak izango du azken dantza baterako tartea. Azken egunetan ere egitarau oparoa dutelako San Ferminek goizeko dianatik hasi eta, bueno, buru handiak izango dira herrikirolak, kontzertuak eta baita su artifizialak ere, hori bai, gauerdian gaixoa ni abestu aurretik.
1: Bueno, oraindik ez da amaitu, gauerdian amaituko da, baina, bueno, luzatuko dute batek baino gehiagok seguru baietz, Iruñeko San Ferminak amaitzear gaur azken eguna.
0: trafikoa.
1: Eta trafikoari begira, Manu Etxeberria, ez de berri dugu.
4: Kaixo, egunon guztioi, bueno, momentuz berri onak ditugu, ez dago azken orduko istripurik ez desbeharrik, dena nahiko lasai.
1: Oso, ondo, eskerrik asko, Manu.
0: Eguraldia.
1: Eta eguraldiaren berri emango digu Naiara Barredo, egunon, Naiara.
5: Egunon, gaur barnealdean bero handiago egingo du. Temperaturak gora egingo du eta barnealdean 30 graduak erraz gaindituko dira.
6: Sortzeko nahi beste modu daude, idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko,
5: Nafarroa erdieta egualdean
6: izaterako temperatura
5: 40 graduak iritsiko da. Kostaldean aldiz, temperatura ez da atzokoarekin alderatuz askorik aldatuko eta giro atseginagoa izango da. Eguerditik aurrera brisa ibiliko da eta beroenak itsasartzen zean 25 eta 28 gradu artean geratuko dira. Arratsaldeak aurrera eginala, iparraldeko haizea barnealdera ere iristen joango da. Zeruan behodei dezenterekin hasi dugu eguna iparraldeko leku askotan, baita Araban ere, baina goizak aurrera eginala gutxituz joango dira. Beraz, gaur barnealdean beroa zakarragoa izango da eta itsasartzean aldiz balio suabeagoak nortuko dira.
1: Bueno, ba animo, eh? Barnealdean zabiltzaten hori behintzat, animo. Ella ya

0: échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Uda. Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun dida fresh.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
3: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30 baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Bira, fresh.

0: marraketa maika minutu, ahorita no tenes pero, ¿eh? Obarriagaren los esclavos felices da, eta honen aitzakian, baipatuko biztugu atzo abiatu zela Ego Euskal Herriko Gazte Orkestraren udako kontzertu bira. Atzo, Hondarribian Itxasetxea auditoriumean izan ziren gaur Azkoitian. Eta, bueno, ba, izango dira Euskal Herriko txoko ezberdinetan Arriaga eta Mahler kompozitoren obrak eskaintzen. Eta gurean da, ba, bertako kidetako bat, Oian Espina, egunon.
1: Egunon.
0: Hola, hola, ongietorri.
1: Eskerrik asko, eskerrik asko.
0: Ez da oso oiko aguretzat, hola, hau entzutea, hementxe, zuretzat bai, noski, oituta, eta...
1: Ba, oza, azkenia, ba, azte guztia hau entzuten...
0: Azte guztia dara maztu.
1: Bai, bai.
0: Ez da modu za atzokoa? Atzoko kontzertu?
1: Atzoko kontzertu oso ondo.
0: Bai?
1: Zinia jende asko torri zan, donos, onjarbia, eta gaina ordu eguardi partein izan zan, dena geho bazkaltza juteko.
2: Ordu. Eguardi partien, hola, nastelen baten, pixkat bitxia da hori, eh?
1: Amabitan, lehenengo urtia izan da, bora, nebentza kontzitu edana, izan dugula amabitan, izan noitia txaldeko zazpitan, edo...
0: Ja,
3: Kolokatxe aldera, Ego, Euskal Herriko Gazte Orkesta. Hau pizka bat esan genezake, ez dakit, Euskal Herriko Orkestaren kantera zaretela?
1: Ba, holako zeze, herri zan lehi, bai. Azkenean geha, emezortzi eta oita boz,
3: bai,
1: artian gauden bai. Gaztiak. Ba, bai, Euskal Herri alden ikasten dugunak, Euskal Duna gehan eta kanpo. Eta kanpoan ikasten deunak, eta bai, ba, froga batzun ondo ioz, ba, hartze digute, o topaketa ezberdin.
3: Google ertzeko ian, nola hasten da, zu bezalako pertsona bat, mundu honetan, nola sartzen zara?
4: Esan los padres.
3: Bai, ja, hombre, segurazki bai, segurazki, hola, gurasoek apuntatuta, ez, musika eskolan da imaginatzen dut, eta gero beste gauzatzuekin, baina ez dakit zure kasuan nola izan zen orkestra honetan bukatzeko prozesu guzti hori?
1: Ba, ba, abasi zan, ba, ia duela mala, ba, ma, basturte.
3: Ostra.
1: Ja, musika eskolan, ba, 6-7 urtekin azten zenan, ja, instrumentu aukeratzen, justo honek asun, ba, bai, aita eta ama, musikaria dira.
2: Vale, claro. Etxetik edan dozu hori.
4: Musikaria dira?
1: Ba, ebe txistula ja bilak.
2: Ah, ditu?
3: Vale.
1: Eta orduan,
3: vale.
1: Ba, ja, zigina, etxetik egan beti, ba, bai, ni baina arroak entzun dugu, ba, musika mundun, ja, jaukio vale. Bideoi.
0: Ja.
1: Eta nazten gara, musika eskolan, ja, geho pasatzen zea, pixkatolduan zean ean, dakau grau profesional ditzen gauza bat, eta geho ja karrerakien nazten zean karrerakien.
2: Konservatorizua.
1: Oida, konservatorizua. Eta, ba, ja, pues eso, hemen 8 urte betetzea izu dunean, ja, tatzea ja froga hoi, ja, tatzea gazte orkesta munduan sartzen.
3: Instrumentuaren aukerak eta zurezku edo ja soplaban engaza eta zuk ere...
1: Egin esan ez egin, nola, egin izan...
0: Ez dakit ez dugun klarinetista, ez darela, ez dakit ez dugun, baina bueno.
1: Ni bat naiz, etxian klarinete bat zegoela, aitak klarinete bat zekala. Baina ni, oza, gu baitu txiki jaganean pasatzik duten astero, ja instrumentu bakoitzan gela, eta juten genin akasliakin, ba, astentan trompeta.
3: Vale, oza,
0: probatu zinu.
3: Probatuta.
1: Ni gogo apenakat, asteo instrumentu ezberdin bat nahi nuna jo.
0: Pena.
1: Nola itxiza momentua klarinetia santzula, eta etxean esatea eta aitak entzun zuen nian klarinetia santzula. Hemen dikane ez da moitzen. Ja, klarinetia ekin jungoa, ja, behak etzu txistuakin pasazan, eta hau klarinetia ekin jungoa.
3: Vale.
2: Zeona. Beti esaten da, holan apur bat konservatori zuen mundua, eta oso gogorra dala, oso estriktu edala, pixkat, zelan erundezuzuk hori edo zela bizitzen dozu?
1: A ber, azken dia ordu asko. Justo baina kontserbatorion, bai, grau profesionalan adintarte hori, justo kontizezu DBH batxillergoko ba, epoka horrekin. Eta justo, yeah. Bat dia, eskolan pasatituzun, ba, goizeko batzitati, ba, txaldeko lauterdita, eta gero jumartza konservatorioa, baituzu zure ikasketa.
3: Kalzuk nabaritu dezu adibidez, zure adineko jendearekin, ba, alderatuta, beste bizitza bat eraman behar izan dezula, ba, gauza asko ezin izan dituzulako egin, edo, ondo konpaginatu daiteke pixkate, ba, zure, ez dakit, aixialdia lan honekin.
1: Ni esagunuk ondo organizauta, noski aldela ondo ba, gestionatu, baina baita azkenean gauza asko galtzeitzu zu, ez da akarri konservatoriak edo zu ekabu zensaiuak, eta zure sartu baitu zuetxean. Un zeo zer azkenean galtzezu.
3: Bai.
0: Orain Euskal Herriko Gazte Orkestran zaude, ez dakiz zer suposatzen duen zu bezalako musikari batentzat, bertan egoteak, eta zea mesten duzu. Zer da zure helburua, zein da zure helburua?
1: Ba, Euskal Herriko Gazte Orkestran egotea, azkenean, bo, nion ja naiz beteran notako, ba, ja, hau ja bosgarre.
3: Zuria gutxi geratzen zaizu, ez?
1: Nila aurten.
3: Zer bat urte dituzuzu?
1: Nila hogeita bostingo ditut.
0: Claro. Hogeita bost, amaitzen orduan.
1: Bai, ja, seigarren topaketa da.
3: Ja.
1: Ja, urten izan jatea.
3: Fuerte da zuizatea, ja, boomerretako orkestran, ez?
5: Ametxetako bat izango da, ozen kekai gabun klarinetista, ez?
1: Ba, hoi, ja, azkenian zaila, azkenian oso plaza, depende baita ez instrumentu jotzezun, plaza gutxi daude.
5: Eta galdera batekin godizut, ni joan izan naiz, ni ozen kontzertuetara, Euskadiko Orkesta Sinfonikoarena. Esan behar dizut, que la jonga, jongo txon, sentitu da pizka bat jogurin.
0: Zer esan nahi duzu?
5: Y eso es curioso.
0: Ah, vale, vale. Publikoa.
5: Ni gazteen arteikoa.
0: Ah, vale, vale. Adina, tartean eko.
5: Gazteon, zuen gazteen kontzertuetara ere jende heldua joaten da, edo erakartzen duzu jende gaztea?
1: Ni uste bi ekstremoak daudela. O sea, do, jende, normalian jende heldua, ba, gure kasutan, ba, guraso asko, musika klasiko gustan zaion jende asko, ezkenean izatea dela, geozta helduago.
5: Bai, bai, ni jogurin izateko, tiene que ser heldua de cojoia, bai.
1: Gero baitu baitare beste estremua, dela jende gaztia, ba, kontsonatorioko jendia nahi du lantzun, eta, o froak inditula, eta igual justo ez diala sartu, o aurten, ba, hartu la uda libre, eta nahi du la, ba, lagunak entzun jatari. Ja. Ditu, ba, bi estremo.
5: Vale, vale. Baina, uste duzu, baietz, badagoela renovazio bat entzulearekiko, ari dela nolabait, begira, adibide Rosaliaren
0: bestiak,
5: horrek nolabaiteko auspoa ere izango du musikamo eta horretan, ez?
1: Zeo zer ni uste lagundu, la, azkenean, horlako orkesta eta zeo zer desberdina itean, ni uste denak, azkenean ongi etorri
5: izatzen du behar da.
0: Hementxe dugu, zu klarinetista izan da, pentsatu dugu, bueno, bai, ongo zorek badu bere etxean musu gitarra bat, eta hementxe dugu musu gitarra.
5: Bai.
0: Ego dugu zurekin jolaz txiki bat, bale, oian?
5: Bai. Zan behar dizut niri, txela gurasoen gatik izan, zan zen, bueno, un videoclip dela Carly Simon, eta ikusi nuen...
3: Carly Simon?
0: Carly Simon, nik usta izin da, no? Oh, artista pues, un dia, da?
5: Les de Riverdown, eta bai, bai.
0: Bueno.
5: Total, ikusi nuen musu gitarra eta buru belarri sartu nintzen, nik esan nuen nik instrumento hori menperatu beharko dut. Eta menperatu nuen, egia da, denbora dara madala, sentitzen dut, erabat ez badute bere, osotasunean ongi jotzen, baina gaur zuretzako lehiaketa berezi bat prestatu dut. Nik hiru pieza, hiru klasiko joko ditut musu gitarrarekin, eta zuk asmatu egin beharko duzu. Zure aurkaria zein da?
0: Entzulegoa.
5: Eunda amabi mila entzule. Eurak, eurak, WhatsApp bidez erantzun dezaketezuk, baino lehen, eta lehenago erantzuten badute, tangan hau. Vale?
0: Erronka zaila da, eh?
2: Ez jamburu alarrei.
0: Bueno, kenduko dugu musika.
5: Bai, kendu musika.
3: Baina kendu behar da.
5: Kaskoak, pake nome...
0: Lehen da biziko pieza, Jon Giren eskutik, mentxe dator.
3: Nahiko ondo jongi,
0: Eta entzuleak, lo.
5: Eske, nik eduki ditut en sangre behatxak, Los labios, bai, los labios.
0: Hori bai izan dela sakrifizioa,
3: jongi. Asko urratzen ditu Espainiak horrek.
5: Depende ze kalidadea, mucho guitarrarena, si es mal metal, da, como los pendientes, bai.
0: Azken pieza, oian.
5: Oye,
1: va. A la pangorada, ¿no? A la pangorada, ¿es?
0: ¡Ah, vaya! gaiztu da, Jone.
3: Oian, zorionak. Oso, ondo.
0: Lokisima, itxi uste zu.
5: Lokisima, bai. Gure unda amabi milak ere lokisima.
0: Bai, partiturak eta irakurtzen eta...
5: Bai, oso entzumen hona daukazu, eh? Oso
3: entzumen.
0: Egoren eskutik gaur, bueno, bigarren kontzertua izango da, Azkoitian, Bastartxon, eta, bueno, usto, sarrerak bertan bakarrik eskura ditzakegu, lasta?
1: Bastartxon, Ez, musikaneko kontzertuan.
0: Musikaneko kontzertuan izango dela bihar, bai? Ez, gaur, barkatu, liatzen ari nez. Gaur da Donostian musikenen, barkatu.
5: Vale.
0: Gaur Donostian iluntzeko 7:30 musikenen kontzertua. Uztailaren 15 Bilboko Euskalduna Jauregian 7:30 baita. Eta uztailaren 16 Gasteizen Jesus Guridi antzokian 7:30. Oian Espina, eskerrik asko eta zorte hon.
1: Eskerrik asko.
5: Eskerrik asko.
0: Gozatu.

0: Etxeko altzariak zarkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Dañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Dañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, en Dañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com.
1: Gandia Valencian badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean, illa kamar, 11ren oro jakpoten 525.773 euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriondu dezakezue, sariak irauten duen artean, eta zuri ere gauza honek forever irautean nahi baduzu jokatu 11ren euro jakpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik 120.000 euro lainoko zakoak. 11ren euro jakpot, milioidun forever.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezka kalde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuide horren alde.
4: Fresh. Vida fresh. Way to
5: go. Ustaiak amaldau. Azken eguna Iruñan, eta Iruñan egonda pertsonaia bat, bueno, zer esan amanduena, nahiko pelma, zango dugu.
6: Nahiko zirzti.
5: San Ferminetako jokerra, Alain Perez.
6: Bai, bueno, San Ferminak badakizue bere amaierara helduko direla gaur, eta aurten desente ikusi dugun pertsonaia bat izan da San Ferminetako jokerra.
7: Bai.
6: Osea, beira zenba jende pasatzen den San Ferminetatik, ba, edabide guztiak jarri dira ados, tipo hau ateratzeko, beraien horrietan, beraien titular guztietan.
5: Ez zutela, igual, albisterik, ez?
6: Ja, ez dakit, ze pasan.
5: Nahiko
6: zozoak izan dira, jongik izan duen bezala, entzierroak zozoak izan diren bezala, San Ferminak ere zozoak izan dira tipo hau ateratzeko denbora guztien etengabe,
8: Hala ere, tipo honek aldiro urratu egiten zuen legea, ez? Para dut ezin duzula grabatu eta tipo honek grabatu.
6: Claro, bera joan da pixkat, hemen morboa sortzera eta pixkat, hori, ilegalidadeak eta egitera.
7: Gero be konturetuko zan, grabetan eusela denpora zuen eta igual horrek gehiago motiboko sortzen,
6: claro, ez? Berak nahi zuen pantalla, denbora guztian. Bueno, ez dakien arentzat, espazaret enteratu, bera da Lacey Emersena, deituriko pertsona bat, bueno, sarean da ezaguna, Straight Drop Place bezala, Straight Drop Place dena batera, eta bueno, da tipo bat, estatu batu arra, Chicagokoa, eduki sortzai ere badaz, sarean eta gauza desente argitaratzen ditu, eta uste dute, YouTube-en ere badaukala kanal bat, vale. Bere gauzak eta bere mobideak igotzekoa, eta iritsi da, Iruñeara Joker pertsonaiaz mozorratuta, baino San Ferminetako outfitarekin. Ordu, bueno, ba, baskorentzat deigarria izan da, ba, bueno, egia da xelebrea delako, tipo bat txuri gorriz jantzita, Jokerrez mozorratuta aldi berean, ez? Bueno, ba, gauza da, movida de xente izan dituela egun hauetan zehar. Lehendabiziko movida izan zuen, pasaden larun batean, bosgarren entzierroan, bi arau hauste egin zituelako. Nahiko larri gainera. Lehendabizikoa zan, korrika egitea, smartphone batekin bere burua grabatuz, hori uste dut, ez dela legala, debekatuta dagoela. Eta,
5: hori, batez ere, gainontzekoak arriskoan jartzen dituzelako.
8: Claro, bai, baita, de hecho, debekatu dituzte baita ere, lehengo egunean ikusten nuen, betaurreko grabatzailea Google-ekoak.
6: Ah, bai, Google Lens. Bai,
8: oiek ere, tipo bat ikentzen, eta bai.
6: Bueno, ba, hori lehendabiziko araua uste, eta beste izan zen, zezenetako bat naita ukitzea. Uste dut hori ere ezin dela egin.
8: Ezin dela egin. Como te vea artxaina unaia, atxeti joaten ziriarekin, bueno, con el akuyu, te mete unas hostias.
6: Ba, mezita. Bueno, ba, honen gatik foru zengoak atxilotu egin zuen, eta askok pentsatu zuten, ba, bere estetikagatik eta horrela mozorratuta joateagatik atxilotu zutela, edo hori zabaldu zen, bulo hori zabaldu zen sarean, baino ez, notas bat izaten ari zelako atxilotu zuten. Baino, badirudi, etzela denbora luzez atxilotuta egon, ze igandean berriro saiatu zen entzierroak horritzen, kasu honetan makillajerik gabe, hau da, disimulatuta joan zen, baino ez zuen lortu hileko tinte berdeak entzea. Osea, ez zuen denborarik izan, poliziak identifikatu zuen eta entzierrotik segituen atera zuten, esan zuten.
8: Que el verde te coge,
6: Batxoetan
8: gertatzen zaizue con la jena, las que os dais jena, piscinan.
7: Niri ez begiratu guri. Gu ez gara ematen.
8: Loros, os queda verde. Etxaizue inoiz gertatu
9: ahi noa. Jena ez dut dara bine.
8: Ez, no eras de jena.
9: Txetxolo.
6: Eta jenak berdea uste nizu gero ilea.
8: A ver, entxulegoari galdetuko diot, zabalkundea egingo dugu galdera honekin, nik esango nuke. Kloroarekin, la ena, edo jena.
9: Jena.
8: Que te queda verde.
7: Esango nauen hori dala, dekoloretan dozunien ulia, berdetu itxendala. Geratzu jatzu, oio hori.
6: Ah, bai, ur oksigenatu erekin
7: da
6: hola.
7: Bai, eta hori berdetu itxenda. Ez dakit genakin hori dan, eh?
8: Niri no me gusta hablar de lo que no sé, orduan iso egingo, nahi?
9: Ja, ja, inoiz ez, tozu, zer esan jakik gabe. Inoiz ez.
6: Bueno, eta gauza da, bigarren egunez, bueno, atera zutela entzierrotik, baino azkenengo provokazioa beste behin atzu izan zen, oda, irugarren provokazio bat, zazpigarren entzierroan zer egintzun, ba udaletxe plazako balkoi batera igozelako eskalatzen.
9: Bai, benetan, o sea, gorroto dut.
6: Notas bat.
8: Bioi bai. Batean sartu eta agur.
6: Bai, nahizuelako bertatik entzierroa ikusi eta hirugarren aldiz atxilotu dute ba, bertatik aterata. Badirudi, arau hauste larri hauek ordaindu egin beharko ditula 6.000 euroko isuna jaso dezakelako gauza hauek egiteagatik. Sarean tipoak bere
9: nola jongi.
7: Entzuliek esto se ikusten za aurpegi jarri da. Bai, guia honena da.
8: Ay, golpe.
6: Bueno, ba, Jokerrak bere burua defendatu du, esanez poliziaren elburu edo bilakatu dela urtengo Sanferminetan eta jota tematuta daudela berarekin, ez diotela lasai utzi Sanferminak bizitzen, ba nola nahi zuztea lasai bizitzen hau eginda, ba
9: besteok lasai.
6: Eta claro, ni pentsatzen bai, claro, ez dutenez lanik izango Sanferminetan dagon jendetzarekin eta aspertuta daudenez erabaki dute Joker honi bizitza ezinezko egitea.
8: Oso nazen betea dukasa dedikatzeko la de OGT calor, bai.
9: Justo orain
6: este que va temporada esta. Bueno, mesedes, attention warra hauek, bakizu zer diren attention warra, que es ba denbora guztien atentzioa bilatzen duten pertsonak eta edozer gauza egiten dutenak albiste izateko, protagonismoa lortzeko, kamerak eta bereik fitxatzeko denbora guztien, ba hauek ez ditugu nahi gurean, eskerrik asko, hurrengo urterako ez Jokerrik ezantzeko pertsonairik.
9: Eta esango diogu beta tu casa.
6: Hori da.
9: Agur, rondo pasada.
6: Chicago la vuelta.
9: Echera vuelta. Ayo.

0: Bularreko mina? 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Barakaldora dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez, Antzioko Zabalgunean, Megaparken ondoan. Zure zain izango gara Uztailaren 25etik abuztuaren 9ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
3: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
4: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
3: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko 10 eta 4 azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
5: Dida?

0: Ser dau, ser dau. Where have you been, Rihanna? Galdetuko diogu. Eta erantzuna badugu. Sara Alonso, azte buruko albiste izan da, Rihanna bueltatu da estenatokietara.
1: Bai, komentatu behar dugu, ze gainera, sarean bideo pilo bat agertu zaizkigu, guri behintzat, gure algoritmoa pixkat horretan dabil momentu honetan. Pasaden igandean, Jay-Z bere, bueno, ibilbideko musikalaren 30. urte urrena ospatzen dabil, eta kontzertu berezi batzuk ematen dabil, ados? Yankee Stadiumen izan zen, New Yorken, bueno, residenzia moduko bat egin dau, bale? Vale. Eta artista asko gonbidatu ditu bere 30. Urte urren honetara. Asko kesaten daue, agian berak bakarrik daukela konbokatoria botere hau, ze entzuten gabiltzan fondoko Rihanna gonbidatu dau, aspaldiko partez zuzeneko bat eskaini gabe zegoen, eta ba berriz ere argira atera da.
0: Rihanna, bueltan...
2: Joba, fuerte da, ze Jay-Z zea besti ditu. O sea, 30 urteko ibilbidea izateko, jakin beharko genuke hau da, Jay-Z burura etortzen zaigunean, ze kantarekin lotzen
1: dugu. Imaginau, jatela etorri kanta bat, ez? Rihanna ekarri dutela.
2: Baina, dena dira, fitxurinak, eta kanta berez Beyoncé-rena da. Edo, bueno,

0: Iori izan zen, 2023an.
1: Nire ustez,
0: akortan zari,
1: ikusi dudan, historian egon den, ikusgarria.
2: Bai, niretzako ikaragarria baita.
1: Niretzako onena.
0: Gauza asko gertatu.
2: Nola egin daiteke nahin beste, ia dantzarik egin gabe. Tipa, ia etzen mugitzen, eta dena ematen zuen aldi berean, osea.
3: Ia da, eta asko dituela, Bata bestean atzetik. Hit guztiak entzutea hori, ja, ikaragarria da. Eta gero gainera, orduan iragarri zuen, aurduan zegoela.
1: Bueno, iragarri. Vamos,
0: agertzen zen aldiro.
3: Ja, baina, bueno, olaxe iragarriztuen.
0: Bai.
3: Hortxe agertuta.
0: Hori da.
1: Bere gurasoak eta txekiten? Ama, que te embarazada, mira en la tele.
0: Sorpresa. Bueno, kontua da, honek guztiak berpiztu dauela, ia Rianaren buelta, bai, ez, eta, bueno, badauz hor zantzu batzuk, ze Jay-Zik, hor Rock Nation izaneko diskografia bat dauko, eta Rianak jarraitzen da horren parte izaten. Orduan, ez dakigu favore moduan izan den, hau, edo zerbait ekarriko dauen hortik atzetik, dakiguna da oso komentatua izan dela, bere agarripena sarean, Round This Town eta Bitch Better Have My Money interpretatu ditu.
2: Bitch Better Have My Money pila guztia.
0: Hortetxo bat ekarri dut, baina esango dutzuet, komentatzen dela, bueno, pixkat galdu dauela foilea,
3: Ia, guazen entzutera.

0: zantzuten oso ondo, baina bueno.
1: Ia da, ez dela oso ondo.
2: Pentsatu nahi du kalitate txarra daukala audioak, eta Rihanna ez dela abesten ari, hola.
0: Ez, baina esaten dago, ez dauela forman. Igerten dala urte asko gondala aukarra
3: guari. Hombre, no, altalabios y cosas de esas, es?
2: Bai. Beauty,
0: claro, beste gauza, zertan bai. Bai, bueno, horre, bera be, bizileike seguramente ja dauken kanten arrakestekin, ed royaltiekin.
2: Aurrekoan irakurtzen on gauza bat, eta segulako pena eman zidan, eta da, Rihannak inoiz ez duela musika maite izan, hau da, ez duela benetan artiste izateko gogorik izan, etorri zaion zerbait izan dela, yeah. Eta horregatik ez duela musikara bueltatzeko inolako intentziorik. Hori izaten du jendeak.
0: Ah, bale.
2: Eta irakurri nun hori eta pentsatu nuen, pixkat, nik uste dut arrazoia duela.
0: Osea,
2: esan dut, tokatu zaion zerbait izan dela, eta gero ja, ikusi duenean, musikarik egin gabe eta kontzertuak eman gabe, bizi daitekela, oso eroso, ba, makillajearekin eta bere enpresa hauekin, ba, ez dela bueltatuko.
0: Ba, oso ondo itxen dago, hola baldin bada, oso ondo itxen.
2: Madonaren kasu ezberdina da, Madonak betidanik nahi izan du artiste izan, eta begiraz bere adinarekin jarraitzen du musika berri ateratzen tal, baina Rihannaren kasu ez dela hori.
1: Goze puntu hori ez du izan inoiz, eta egia da, bueno, ba, talentua soberan duela eta hala erakutsi duela bere abestiekin bai. Eta bere kantatzeko erarekin ere bai, bai. Baina, bueno, ba, bera beste
0: movida. Aipatu behar dugu labur-labur kontzertu hartan bebai, Beyoncé agertu zala Love on Top kanta mitikoarekin.
1: Buase
0: eta hau gutxi balitz Jay-Z eta Beyoncéren bueno, artean daukien alaba Blue Ivy kere bere aletxoa jarri zauen, 14 urte besterik ez dauko, neskatila honek, eta ja, ba, dauko ja ibilbidia supermarkaute.
2: Baina, ja, aski da ja, seme alaba kontzertuetara eramatearekin, osea, zeari agertatzen guain.
0: Robbie Williams
2: Bebe kalaifen baita Robbie Williams bere alabarekin, utzi pakean eta gainera adin txikiko adiera.
3: Arrazoi. Bai.
1: Hortxe gure iritzi ez dut abea.
2: Eskerrik asko jongi zure babesa gati.
3: Hombre, claro, ez egia da.
1: Bueno,
3: guretzat
1: eta izakia perfektua da alako kantak entzuteko. Ez dugu zuzenean entzungo akaso, baina ben bai, erratian entzungo dugu Rihannaren musika beti. Beti izango dugu presente.

0: udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun dida fresh.
1: Udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
2: Hemen, zian,
1: bestan! Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
1: Eta zergatik ez?
3: Oh, urako urisa!
1: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
4: Eta olas, abeste honekin gu bagoaz. Uptown Funk. Ze, ona, Jongi, eskerrik asko bihar arte.
5: Ez da asko bihar arte. Agurren ebizitza.
4: Agurren
5: ebizitza. Agurren ebizitza.
4: Agurren ebizitza. Agurren ebizitza. Agurren ebizitza.

0: Goizeko amaikak dira. Gaztea.
1: Pentsa, eh? Goizeko amaikak dira eta oraindik ere bakarren batzuk, zuetako batzuk pijama jantzita zabiltzate. Azte suerte haudan izatea, eh? Pijama partirekin aimarzeta.

Duari gabe, ez? Zalantza izpiri gabe, aprobetxatu egin behar da aukera. Eta ustalian egonik zure egoera zebilak uste mali maizu, permititze mali maizu, oraindik ere pijaman egotea, ba, nigatik pasazazula nahi bali mozu, egun guztia pijamak kendu gabe. Goizteko amaikak eta minutu, Julen Telleria naiz, iritsi naiz. Gaztea! Eta enaiz beste inora, joango gutxinez eguardiko ordubiak, iritsi bitartezeko saltzeko ere badaukagumen. Zer nahi, Bad Bunnyrekin kafe eta rompiskan.

Gero izan zuen abesti honek alako aldaera moduko bat ez da beste erabilera edo ustiapen bat ere eman zitzaio, baina gaur betiko formatuan berreskuratu nahi izan dugu azean, Café con Ron. Gaztea. Beinola egin zuen kantu ezin bikainago bat Tame Impalak. Drácula izenekoa, baina gero etorri zen Jenny, edo Forrestek esango luke bezala Jenny, eta are gehiago bikaindu zuen Drácula. Au!

0: Zorbo Gaztea Zerrenda.
1: Berantzko bidean jarraitzen du Marenek, baina top bosteko orbitatik aldendu gabe.
0: Bosgarrenean,
1: Sekretuek.

0: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu hitzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/4.
1: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
2: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
1: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko 10 eta laurdenetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
3: Gandia Valencian badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean, illa kamar, 11ren oro jakpoten 525.773 euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriondu dezakezue, sariak irauten duen artean, eta zuri ere gauza honek forever irautean nahi baduzu jokatu 11ren euro jakpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik 120.000 euro lainoko zakuak. 11ren euro jakpot, milioidun forever.
4: 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Zure

0: Ei, benetan, arazori gabe, edozein konsulta egin nahiko bazenigu, edozein zalantzarkitu, edozein gauza esan, galdetu, konpartitu, nizelakipa. Talk to me, bat ere arazori gabe, eh? WhatsApp beti daukazu eskura gaztean.
1: Zure musika, bai.
0: Amaikak eta hogei minutu dira, ez dizut esan, gaur uzailaren ama laugarrena da aste artea, eta ze kantu bizi berritu behar dugun beste behin ere. Esarek mitikoarekin gogoratzen, bai, ez da?

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

ez dakit, baina igual seguruenik zugere izango duzu erruren bat, ez da zerbaitena esan edut. Nik ere zerbaiten errua izango duan bezala, hombre, claro. Dena ondo egitea hain da zaila, ez da, hain ezinezko esango nuke, orain erru den dena ere norberak izatea, ez da ipa. Edo zeatik ez. Errudena gaztea. Vale. Oe, oe. Eta eoe. Lenda biziko letra boek entzunda, badakizu futbolari buruzko kantu bat entzun behar duzula, Shakira emaiozu beste binere, dai, dai.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

oroar, esango nuke, ze sentimentu polita den norbait faltan botatzea, ezta? Norbaiten falta izatea, eta gero noizbait, norbait horrekin berriz ere, noski topo egin alizateko aukera ukaitea, claro. Eta norbaitek esate izunean gainera, ai, falta botatzen zaitut, jode, alako sentimendurik, ai, miss you, eskuske. Gabiltza oso, oso atope gaur, eh? Hogeita bost minutu besterik ez eguardiko amabiak izateko, ai, ba. Klasikoen kajoia baina zabaldu dugun ez da? Orain zergatik, itxi zergatik zaratu ez da? Aurrera, atera daigun beste hau ere, berri txarrakek, beinola esan zuelako, beinola abestu zuelako, denbora da, poligrafo bakarra, alegia pixat denborak hartzen duela bakoitza bere tokian, bere lekuan eta rollo hori guzia ez da? Baina, ondo, onela esan da berri txarrak.

0: Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 924-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

0: Ea hola izango den, ea benetan ala gertatzen ari den dio abestiak. Ea maite mentzen ari otena izen, feels like I'm falling in love alegia Coldplay. Eta ala balitz, erantzuna baiezko balitz. Zalantzari gabe, musutxo bana, dagokionari. Gaztean, konduz, gauzaketan naztu gabe. Tataren, Lilen eta Densoren partetik.
1: Si das un paso, no te equivoques, a ver si te vas a caer.

0: perlaza leontzat perlagintzan beste behin ere, Rosalía.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

Hasieraren amaiera dionek end of beginning eta orain justu gaude ez hasieran ez amaieran erdi-erdian. Eguardiko amabietara bidean doinu exotikoak gaztean.

0: Arratsaldeko ordu bat da.
1: Exótico amaitu dugu aurreko ordua eta ordu berri hau zabalduko dugu edo hasiko dugu zuri lorak eskaintzen Flowers. We were good.

zuri lorak edo loreak berezik ikustatu ezaren, imaginatzen dut ez da inork lore bat eskeniko balizu gutxienez, eskerronez hartuko zeniokela, ez da? Bartu lore hauek ere zuretzat kaso hontan gaztea irratiaren partetik, edo nere partetik nahi bali moduzu, Julen Teñeria naiz, eguardiko amabiak eta iru minutu ira gaur uztailaren amalau garna da aste artea. Eta honela xe gabiltza, uztail bete-betean, pozik aizu, Zuei lorak eta kontuz neomaken eskutik galdera ikurrak eskaintzen.

aurrera goaz. Beste abesti hau aldiz, entzuntzazula badaezpada behin eta behin bakarrik, ze bitan entzongo bazenu, zenuke, uda uzian burutik atera alizango, katxaierekin Pinky Up gaztean.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Alex Warrenekin Fever Dream, gora begira egoteko egunak bizi ditu. Jarri naiz ni ere momentu batean gora begira. Orantxe bete-betea eguzkia. Eta esango dizut egun guztian geratzeko bezala datorrela, antza izan ere gaur temperaturek pixkat gora egin behar dute, ez gehiegi, batez ere barrukaldean eta kosta partean temperatura lasaiekin edo jarraituko dugu uztail erdian egoteko, eta aurretik pasa ditugunak ikusita esango dugu baietz eguraldi lasaia konsidera litekeela hau, eta oro har horrelaxe pasa behar dugu egun guztia, beraz, uda bete-beteko eguraldi, printzipioz nahiko lasaia edo gaur aurretik daukazun hau, aste artea da, eman egurra, belako white lies.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: ETS-eren azken lanean, azken diskoan topa dezakezu abesti hau, zure orbaina izenekoa, baina ez zehazki hau ere ze ETS-ek, esan zuen, ze politak retu zaiguna abesti hau, orain politago ere geratu ziteken, bakaso bai, eta haiek eman zioten haien buruari, erantzuna, La Fumiga taldeko laguna gonbidatu, eta onelaxe moldatu baitute zure orbaina.
1: Zure orbaina.
0: Bazen egien ez da? Bueno, nik, ba ez badak, kontatu egin dizut, eta bala dakizu, bi aldiz. I knew it, I knew you.

0: Ongi etorri misterioaren zalea morratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake? Hau ilusioa, deskontua duen motxila hau ez erostea, hori xelizateke delitua.
1: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eraino deskontuekin, ustailaren 29 arte bakarrik.
2: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
3: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
2: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Jaietan, hautatu zero.
5: 0% sexu indarkeria.
4: 100% alaitasuna, berdintasuna.
5: Askatasuna, errespetua.
4: Gure eskubidea da.
5: Bizkaiko Foru Aldundia.

0: Nola Favorite izeneko abestia. Ez dakit pentsatzen jarrita zeintzuk ote diren mundu osoan eta urte zabalean zure festarik favorituenak, baina jakin batzuk oso importanteak Euskal Herri mailan ja bukatzear daudela gaur gaixoa ni entzungo dugulako. Iruñeko San Ferminetan azken egunean, azken entzierro ere ja ikusi dugu edo egin dute behintzat, eta antza orentxarin ez ikusten eta bi adarkatu izan omen dira gaur jandilako zezenen eskuetatik, adarretatik, esan beharko genuko ez da. Total, San Ferminen azken eguna gaur.
1: Queda mirando, creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

esaten da normalean ilusioak mugitzen duela gizaki, ez da zuk ilusio bat balima daukazu, hori egiteko edo hori bete konplitu alizateko mugitzen zarela. Gero egia da errealitatean normalean mugitzen garela gehiago, baira zargailua jotzen duen, eta gure egin beharretarako gure obligazioetara, lanera edo klasera joateko, baina, udan gaude, mugitu gaitatela orain ilusio, Eta orain batean galdeiozu zure buruari, badaukazu ilusiorik, zertarako ilusio daukazu? Adibidez, nik kontatuko dizuet nerea, bale? Falta ira 20 minutu bakarrik eguardiko ordu bat aizateko eta batean daukat sekulako ilusioa, Ane Lukinen azken kantu entzuteko. Ze erresa ilusio batzuk betetzea, ezta? Ai, gaztean, nere zortea.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta orain honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Barakaldora dator All-Star aurkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez, Antzioko zabalgunean, Megaparken ondoan. Zure zain izango gara uztailaren 25-etik abuztuaren 9-ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

ez dakit ezer atzoko kontzertuaz, bakarren bat joan zen, zuetako inorri izan zen atzo Joferen kontzertuan, eta zer moduz. Bueno, atzo kontzertuan izan zen horbait bizirik dago, mesedez, informazio pixka bat izateko, edo jakiteagatik, Jofe ondo dago, ez dakit, seinale eman, mesedez. Venga. Eta seinale horiek heltzen diren bitartean, baldin eta baldin, seinale horiek helduko baldin maira, 11 minutu besterik ez eguardiko ordu bat izateko, nabaritzen duzu sensazio hori? Badator, hemen da, gugan da dagoeneko. Ez dakik guzti sensazio den, baina badator zerbait. I feel it coming.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako euri, xa!
0: Uda,

Nik bakarrik esango dizut ze pasako den, bale? Ze gerta dakizuken. Bihar uztailak 15 izango ditu eta beraz bihar beteko da edo bihar amaituko da uztaileko lehendabiziko erdia. Kontuz, izan kontuan udak nabarmen dauzkala bilabete, ez da, batez ere eta bereziki bilabete uztaila eta buztua. Bueno, bi hoietako lehendabizikoaren erdia bihar bukatuko da. Beraz, ez ezazula esan, jo, uztaileko lehendabiziko 15 aldia, ma, erdi purdi, aprobetxatu gaur ere, egin zerbait, gozagarria egin zerbait zure alde. Egia da ja gaztea jarri duzula, eh? Bi begi, bi lore, Janus eta Nogenekin!

0: Arratsaldeko ordu bat da.
1: Aurrera goaz eta orain besterik gabe gogorarazi eguna ere bitan zatituko bagenu, goiza lehendabizikoa ja pasadela eta bigarrena arratsaldea heltzear dela, baita gaztean zure irratian ere ongi etorri mundu guztiari. Rain me in.
2: Now let go of everything I've lost.

hauxe da egoera, hauxe da panoramea, jaun Andreok eguerdiko ordu bat, bono, edo nahi bali maduzue, arratsaldeko ordu bat, eta bos minutu ira, eta aro berri hau, eguerdiko ordubiak bitarte egingo dugun hau, dagoeneko ja, ofizialki inauguraturik zabalik legoke. Julen Telleria naiz, eta nahi duzunerako, gaztean bintzat, irrati bidez beti ere, baina hemen izan naiz. Zure musika. Zertarako, ba, esate baterako, adibidez, Ola Salvadorri hemendik animo pila bat eta musu handi bat bidaltzeko, ze, bueno, iragarri du, ez da iragarri edo publikoki esan du Instagram bidez nola operatu behar duten, eta nola izan duen aneurisma txiki bat edo, eta horregatik, ba, antza babesa handia, maitasun ikaragarri pila jasotzen ari omen da, eta gu ezkara, ba, hortan gutxiago izango, ez da, gure maitasun guztia zuretzat, Ola Salvadorri.

Bueno, badakizu eku oroar normalean beti aritzen garela begira. Bueno, begira baino gehiago entzuten ez da handa hemen, handa hemen zer entzuten duten, zer den tendentzia, zer gustatzen jende askori, zer ez. Hau, dudari gabe, olatu gaparretan dabil, eta ez alperrik, barri be da bera silberado kantua aurkeztuko dizu, gaztean.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

ez dakit American Girls edo American Boy izan den aurten adibidez San Fermintako protagonista nabarmenenetako bat. Linez Jokerraz, azken egunean ere agertu da, San Ferminak bukatu arte, badirudi, tipoak ez dagoela berriz ere Ameriketara bueltatzeko batere asmorik. Venga. Segira egun kantatzen besteak beste eta bengo kemen arrazoi askorekin dioen moduan bizi.

0: Gandia Valentzian badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean, illa kamar, 11ren oro jackpoten 525.773 euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriondu dezakezue, sariak irauten duen artean, eta zuri ere gauza honek forever irautean nahi baduzu jokatu 11ren euro jackpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik 120.000 euro lainoko zakoak. 11ren euro jackpot, milioidun forever.
1: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik. Gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena. Amama Neandertala.
2: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
1: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
3: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

Jason Garaikoa.

erokeria izenekoarekin ezagutu genituen batez ere, eta bereziki apoteke iruindarrak eta hortik aurrera etzaigu erokeria iruditu, bai, pixkat arrastua pista garraitzea. Eta izue, aztarna honak ari gara jasotzen, besteak beste, Zulotik iruindar seme ilustria, uei, entzun diezun azkenan gaztean, apoteke. Eta nola ez, noski hemendik aurrera ere mutilak suerterik onena zuen bidean, oroar, bizitzan esango dugu. Good luck, babe, eguardiko ordu bat aterdira bidean.

aizu eta zergatik ez lanean ari garenok ere goza dezakegu edo goza ditzakegu laneko plazer txikiak. Adibidez, ni orain hau guztia esaten ari naiz hankutsik. Alegia, zapatilak kenduta erantzita. Bakar-bakarri nago estudioan egia da, ez dio dala prinzipio zinori kalterik eragiten, enuke lakorik nahiko, baina diozu apatean jose askatasuna, ze freskura ez da, ze lasaitasuna, ze udan bakarrik gertatzen den, hau dena esaten, hankutsik aritzaren aberaz, jarri dezagun gozatzen, hombre. Konfosa izena duenak.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagune zinguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu digun abesti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Amaikagarren sagardo lehiaketa Izarna Zabalen. Uztailaren 18an larunbata arratsaldeko 6etatik aurrera. Sagardo dastaketa eta pintxoak. Euskal sagardo gile honenetako 13. Eula Gaztainaga, Buruza, Añota, Akarregi, Altzueta, Alorrenea, Petritegi, Bereziartua, Egiluze, Ekain, Urdaira, Izeta. Larunbatean denok Izarna Zabalera.
2: EITB Transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezkerparetan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskamutil gazteen amestoki noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta goza dezagun geure ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB Transformazioa.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

Boa, nik ere horrelako ahotsa, horrelako boza izango banu, eta horrela kantatzeko almena gaitasuna izango banu, zalantzari gabe, osatuko nuke talde bat, eta gainera talde harri, jarriko nioke izena Julen and the Machine. Baina zerringo diogu ba, bizitzan ez da norberak nahi izaten duena, pixkatze tokatzen zaiguna ere horregatik, ez da nere kasua. Da Florenzen kasua, Florenz and the Machine, esan dezaten ondo, Sympathy Magic izaneko kantua. Zuek ere igual lotuko duzu, ez da harremanduko duzu kantu hau gauza konkretu batekin, akaso, adibidez, diraren itxierarekin ze, ez dakizte demora ditan, duela ja, urte batzuk demora pasa egiten delako, honekin amaitzen genituen dira guztiak, eta gaur ere poliki-poliki nere bidea honekin, hasiko dut amaitzen bat desizioz.

Agian ez da izango nire meritugatik. Ez, seguruenan nik uste ez dela nire meritugatik, baina fija zaitez eta kontura zaitez ze egun utzi zuen oraintxe aurretik osatzeko, eh? Ez zuri bakarrik, eh? Baita nire buruari ere, ze hemengo jarduna bukatuta, banoa beste norabait zuei guztioi besarkadarik eta musurik handienak eta estuak emanda gero. Eskerrik asko denoi, bihar berriz ere bueltan izan naiz, Julen Telleria naiz, egon lasai zeurein eskuronetan Lier Larraina arekin utziko zaitut. Ondo segi, bihar arte, aiu!

0: bella sabrosa.
1: Kaixo, kaixo, zer moduza dede, bueno, goren gorenetik hasi dugu gaurko hau, arratsaldeko ordubiak dira eta Quevedo eta Elvis Cresporen udako abesti honekin ekin diogu. La graciosa, aste honetan berriz ere gazteako lehenengo postuan. Lier Larrañaga naiz, gaur aste artea, Uztailaren erdigunean kokatuta dagoeneko eta hurrengo hiru orduetarako hemen nahi beste abestirekin. La graciosa atzean utziko dugu eta denboraren makina hartuko dugu 2015era joateko Chemical Brothersen Go abestia dator.

0: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake. Hau ilusioa, deskontua duen motxila hau ez erostea, hori xelizateke delitua.
1: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eranoko deskontuekin, uztailaren 29 arte bakarrik.
2: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
3: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
2: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko 10:15, azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
5: Ba, ekainaren 25ean kaleratu zuen Benson Boone-ek abesti eder hau bere urte betetze egunean bertan, The Time of My Life. Artista estatuatuar gazteak 24 urte bete zituen joan den ekainaren 25ean.

Eta horrengonekin, Iruña Aragoaz guri bost taldearen debuteko lan luzetik aurten kaleratu duten zirrara disko luzetik, Biblia.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Eta osorik entzuteko desiatzen gauden beste disko bat, oraingo honetan bertakoa, hemen entzuten ari gara aurrerapen abestia. Eñaut Elorrietaren disko berria sari naiz, lantalde ezin hobea elkartu da lan hau burutzeko, The National taldeko kide ez besteak beste, Festina Lente izena jarri dio diskoari, eta gu hemen zain gaude.

Eta soinu beretsuetan geratuko gara Noah Kahanen disko berriko bigarren singlearekin The Great Divide diskoari izen ematen diona izan zen lehenbizikoa eta hau bigarrena Doors.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik. Gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena. Amama Neandertala.
2: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
1: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko 10:15, azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: nahi tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tau Blau, I'm Your Girl, right? Bere senaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tau Blau bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

eta LP artista handiaren abesti arrakastatxuenetako bat da orain hemen daukaguna. Zenbat gustatzen zaigun

auguri eta plazerra izango dugu datorren astean, Uztailaren 22an Donostiako San Telmo Museoan bere zuzenekoaz gozatzeko jasaldiaren barruan.

Bruno Mars handia arratsaldeko irurei ongi etorria emateko bere I Use My abestiarekin. Sekulako eguzkia daukagu hor kanpoan eta asko oporretan egongo zarete dagoeneko. I Use My

Bueno, ba, Bruno Marsen abestia izanda izan zen aurtengo lehen abestietako bat, eta oraindik ere hemen daukagu fresko mantentzen eta sartzen den horietako bat baita. Lier Larrañaga naiz eta bi ordu ditugu aurretik musikaz betetzeko, eta hurrengo honekin lekun berriraino gatoz, Gorka Urbizu eta bere di.

Time Icepack ditugu hemen, hiru aizpa musikari Los Angelesetik, eta dagoeneko ibilbide luzea duen taldea da, datorren urtean, 20 urte beteko dituzte, talde bezala.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
1: Eiderren azken abestia hemen, sorginkeriaren ondoren kaleratutako abestia betirako dela.

berriko aurrera pena bestietako bat, Alex Warrenek ekarri diguna Passing Year bestia. Bueno, hainbat disko ditugu aurretik uda honetan, espero ditugunak, eta horietako bat Alex Warrenen hau, abuztuaren 28an egongo da, osorik entzuteko.

0: Dozbuz.com Gaztea zerrenda.
1: Beherantzko bidean jarraitzen du Marenek, baina top bosteko orbitatik aldendu gabe.
0: Bosgarrenean,
1: Sekretuek.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik at egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidea.

Eta Kode taldearen azken EPA irekiko dugu suntxitu.00 bat, eta bertan aurkituko dugu hau, oroitzapen galdua.

Bueno, ba, azken txampan sartu gara bostak bitartean, oraindik ordubete daukagu, baina nire azken txampan esan nahi nuen, eta ETS-eren azken diskoko single berri batekin egin dugu hori, La Fumigarekin batera abestu zuten zure orbaina bestiarekin, eta ez dut berriketan demora asko galdu nahi, hemen musika delako protagonista nagusia, eta horrengo datozen biak gainera neurriko artistak dira, Taila eta Zara Larson elkarrekin, abesti honetan, sidiriregen.

0: Μουσικών.
1: Eta neurriko beste bat, Damiano Daviden txanda orain The First Time abesti honekin.

Stacey Abramsen aurrera pen abesti bat jarri nizuen atzo, gaur beste batekin etorri naiz, Look at my life, ostiral honetan ikusiko du argia disko berriak, ziur nago, hemen gustatuko zaio.

0: Aurten Barakaldoko Karmenak inoiz baino indartsuago entzungo dira. Uztailaren 11tik 19ra gozatu 9 eguneko musikaz Herriko Plazan eta Anaien Parkean. Siloe, Niña Polaka, Sune, Latzen, Janus Lester, Berbenak, DJak eta askoz gehiago. Gustu guztietarako musika festaren bihotzean. Bizi 2026ko Karmenak. Informazio gehiago barakaldo.eus, APPen eta WhatsApp kanalean.
1: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
2: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
1: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
5: Filadelfia daño goazonekin Japanese Breakfast Pop taldea da, hemen daukaguna. My Baby Got Nothing at All abesti honekin datoz, Michelle Sauner buru dutela.

Jofferen disko berriaren zain gaude hasiera batean martxorako zen diskoa, baina gustora, baina atzeratzeko erabakia hartu zuen gustura egon arte, batzuetan lan hauek bere denbora behar dute, eta gu irrikitan gaude honen berri izateko.

0: has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
1: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merkea aurkitu nituen zapatiak tira.
2: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160-eranoko deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
3: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Barakaldora dator All-Star aurkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez, Antzioko zabalgunean, Megaparken ondoan. Zure zain izango gara uztailaren 25-etik abuztuaren 9-ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

0: make money.
1: Olivia Rodrigoren disko berria irekiko dugu orain, The Cure abestia da hemen daukaguna.

esan dizuedana Olivia Rodrigoren azken diskotik, Izar Handionen azken diskotik, zenbait abesti izaten ditugu hemen, eta oraingo honetan The Cure-en txanda izan da.

0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Amaika garren sagardo lehiaketa Izarna Zabalen. Uztailaren 18an larunbata arratsaldeko 6etatik aurrera. Sagardo dastaketa eta pintxoak. Euskal sagardo gile honenetako 13. Eula Gaztainaga, Buruza, Añota, Akarregi, Altzueta, Alorrenea, Petritegi, Bereziartua, Egiluze, Ekain, Urdaira, Izeta. Larunbatean denok Izarna Zabalera.

ba, gaur jarriko dudan abestirik zaharrena hemen belarrietan, 1987-ko Meredith Brooksen hau entzuteko, Beach.

bueno, ba, baditu urte batzuk abesti honek, esan dizuet, 1900 eta 80 masazpiraino joan gara, eta hau izan zen artista estatubatuarrak atera zuen lehen singela, eta abesti honekin eman zen ezagutzera mundu osoan zehar, Meredith Brooks entzuten ari gara.

Bueno, va listo, abesti honekin utziko, urrengo abesti batekin, azken abesti batekin utziko zaituztet. Irati Elizalde dator orain, arratsaleko sortzirak bitartean, ni banoa, Lier Larrañaga naiz, besarkada bat, agur, agur.

beti da placer hutsa ezta Olivia Dean kantautore britainiarraren bisita jasotzea hemen Gazteako estudioan. Eta zer esanik ez txanda musikal berri bat estreinatzeko baldin bada. Iaz argitaratu zuen The Art of Loving izeneko bere bigarren estudioko lana. Eta oraintxe bertan aurkezpen biran murgilduta dago, eh? Antxe estatu batuetan zehar, gaur eta bihar esaterako Los Angelesen izango da. Eta horrelakoak ez dira faltako taula gainean. Men, I need. Bueno, ba, esan bezala, Olivia Dinen ahotsaz lagunduta, txanda musikal berri bati ekin diogu, eta hemendik aurrerako guztiak, nire eskutik jasoko dituzu. Kaixo, arratsaldeon, Irati Elizalde naiz, eta mikroaren alde honetan izango nauzu 8 bitarte, momentuko musika guztiarekin. Tartean, zeatik ez banda Donostiararen berriena, erru dena.

0: sabrosa, la vida es más sabrosa.
1: Topo Gastea 70.
2: Berantzko bidean jarraitzen du Marenek, baina top bosteko orbitatik aldendu gabe.
1: Bosgarrenean,
2: sekretuek.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
3: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
2: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

0: hogeita bat urte besterik ez dituen arren, Somber artista New York tarra momentuko fenomeno musikaletako bat bilakatu da. Back to Friends arrakastarekin nazioarteko ospea eskuratu zuen, guk ere abestiarekin ezagutu genuen, eta ordutik ez da geratu, Hortxe izan duzu luzatu dizkigun azken proposamenetako bat, Home Wrecker.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Bueno, eta jarraian datorren honek duela 6 urteko udan kokatuko gaitu. Primeran oroitzen du eta besti honek argia ikusi eta gure zerrendan sartu genuenekoa, Ikaragarri gustatu zitzaigun lantalde guztiari, eta oraindik ere primeran sartzen da bai horixe, Heat Waves, honen izena.

0: Monk. Hurry up, I'm waiting.
1: Ba, beste hainbat artista bezala, Miles Smith kantautore britainiarra ere sare sozialen botereaz baliatu zen bere musika ezagutzera emateko. Abesti ezagunen coverrak egiten hasitzen aurrena, apurka-apurka bere abesti propioak partekatzera ausartu. Era begira noraino heldu den, Stargazing abesti viralarekin ezagutu genuen hemen gaztean, eta beste hau etorri zen ondoren, Stay If You Wanna Dance. Eta guazen orain Top Gaztea zerrendako laugarren postuan daukagun elkarlan puska honekin. Tame Impalak Blackpink taldeko Jenny fitxatu du bere Dracula abestiari bigarren bizitza bat emateko, eta esan bezala zuen babesari esker Top Gazteako laugarren postuan daukagu hortxe Dracula.

0: nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak zure uda girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurin xa!
0: Uda fresh kodator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

Arratsaldeko bostak eta berrogeita bat minutu dira oraintxe bertan, eta aurrengo minutuak musikatzeko etxeko artista bat gonbidatu dugu gurera. Maren kantautoreak proiektu berria darabilki esku artean, eta osorik heltzen zaigun bitartean, badugu zerekin konformatu, bai horixe, sekretuek.

0: emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: The Champions Burger, munduko hamburgesarik viralena, Barakaldora dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez, Antzioko Zabalgunean, Megaparken ondoan. Zure zain izango gara uztailaren 25etik abuztuaren 9ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

Barribe eta Gara Duran artistak Bilbon izan ditugu pasaberri den asteburu honetan BBK Live jaialdiaren bueltan, eta gaurkoan guretik pasatzera datoz Elkarlan zoragarri honekin, una casa en el Teide.

0: de tamaña cu irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

Ostiralean emango dugu urrengo pausua Katxalin eta Nenufarrak boskotearen konpainian. Estudioko lan berria argitaratuko dute irailean, zeruak eta sabaiak izango da honen izenburua, eta lehenengo aurrera pensingela, hementxe duzu entzungai, zaldiak.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta zure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztia.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: Bueno, irrati oraintxe piztu bali maduzu, kaixo arratsaldeon gaztean zaude, eta hementxe jarraitzen dugu elkarrekin aste arteari merezi duen soinu banda jartzen. Eta ordu berri hau zabaltzeko euskal zigilua daraman elkarlan puxka hau ekarri nahi izan dugu gurera. Aimar Zetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratu berri dute elkarrekin, eta bai hau ere bertakoa da, Sex sua bai.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta guazten aurrera urtengo munduko futbol txapelketaren ereserki ofizialarekin. Shakirak eta Burna Boyk sinatu dute. Dai, dai.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapen.

Maruxak zinezetan nasker batzen dituen elkarlana atzean utzi, eta Atlantikoa zeharkatzera goaz orain Lady Gagaren Mayhem diskoa zabaltzeko. Dance pop grabazio honenaren gramisaria eskuratu zuen urte hasieran, dan bateko ni esker, abrakadabra.

0: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berritut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 sari dauzka.
0: Hain handia zen ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokitik izango dugun.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik. Gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena. Amama Neandertala.
5: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
4: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko 10:45, azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
6: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Baino asko zobea da. Erta Amerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erta Amerika Euskadi Lankidetza.

Arratsaldeko 6ak eta 25 minutu dira gure ordularian eta momentu egokia da Aitanaren Cuarto Azul diskoa zabaltzeko. Irailaren 18an eta 19an Barakaldoko Beken kontzertu bikoitza eskainiko du eta bien bitartean itxeronaldia arintzera datorkigu superestrella.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan dira.

Esapean dauka lasturak orbain izeneko lan berria, eta aurkezpen biran bete-betean murgilduta jarraitzen dute uda honetan ere. Hamar egun barru uztailaren 24an esaterako Zornotzan egongo dira, bi egun beranduago 26an Soraluzen, eta bietan sarera librea da, beraz, beren zuzenekoaz gozatu nahi baldin baduzu, ez galdu aukera, eh? Galdera ikurrak bezalakoak tauleratuko dituzte bertan. Eta joan den asteburu honetan, Sara Larsson gugandik nahiko gertu izan dugu. Madrilen izan da Mad Cool jaialdian, bere abesti berriak zuzenean aurkezten, eta bai, hau ere zerrenda horretan egon zen, Midnight Sun.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Alex Warren Ordinary arrakastaren egilea disko berria prestatzen dabil momentu honetan. Abuztuaren amaieran ikusiko du argia, Wild Child eramango du izenburutzat eta dagoeneko ezagutzen ditugu aurrerapena besti batzuk, horietako bat, hauxe, Fever Dream.

0: jaietan hautatu zero.
1: Euneko zero, sexu indarkeria.
0: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
1: Askatasuna, errespetua.
2: Gure eskubidea da.
1: Bizkaiko Foru Aldundia.
3: Eta zu, ze pertsona mota zara? Lokartu aurretik irakurtzen duena, etxean zineaz gozatzen duena, lanera bidean edo kirola egiten istorioak entzuten dituena, Eliburutegiarekin hori guztia egin dezakezu. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

Rosaliak Lux Tour biran bete-betean murgilduta jarraitzen du. Urrengo kontzertua Kolombian eta Txilen eskainiko ditu. Baina kontzertu eta kontzertu artean honek beti du tartetxo bat guretik pasatzeko, bai horixe, La Perlarekin dator.

0: kalaxe du izena burutik boskotearen estudioko lan berriak, eta bildumari izena ematen dion abesti hau borobiltzeko nogeneko laguna gonbidatu dituzte beren albora. Eta zuzenean entzun nahi izango bazten ditu, ostiral honetan bertan aukera duzue, Donostiako Gros auzoko jaietan, doako kontzertua eskainiko dute eta. Eta bueno, Donostian izan da, nogenekoak ere hortik ibiliko dira agian, batek daki, agian elkarrekin abestuko dute entzun berri dugun hau, ipuinak izan duzu hortxe.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Horixe naiz ni eta mikroaren alde honetan jarraituko dut momentuko musika gehiagorekin beste ordu betez. Cats Airen txanda da orain, Pinky Up.

0: beroa hau. Basatu zuretara?
1: Ez, ez. Toaian geldituko naiz. Onzeren odako kupoi berezia frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta beroak alde egin du.
0: Noski.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez daitez kupoirik gabe gelditu.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik. Gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena. Amama Neandertala.
4: Historia aurrera bidaiatuko dugu. Aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
3: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
5: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

Baurrengo astean uztailaren 22tik 26ra bitarte egingo da urtengo Donostiako jazaldia. Eta tira, badakizu jazaz gain, bestelako kontzertu batzuk ere tartekatzen direla egitarauan. Eta horietako bat izango da, hain zuzen ere, ETS-ek eskainiko duena. Lehenengo egunean izango da hori, gaueko 11 aterdietatik aurrera, eta imaginatzen dugu horrelakoak entzun ahal izango direla bertan. Zure Orbaina. Eta jarraitu dezagun aurrera orain honetan Dominic Faiken musikarekin White Kiss entzuteragoaz.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantza pista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagune zinguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Katxalinetan enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

Garcia. Eñaotel Orrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina lente eramango du izenburutzat, The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du. Eta aurrerapena bestia, bueno, zoragarria da, entzun, otsaila.

0: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 € eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
1: Euskotrenek jakinarazten du.
2: Zornotzako jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitu gueta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Zure musika.
5: Bueno, hor txentzun ditugu iragarkitxo batzuk, eta Joferekin goaz, bueno, berak azaldu duen ez, bere arteari eta publikoari zordion konpromisoa dela medio, disko berria udazkenera atzeratzea erabaki du, baina lasa ize, bitartean badugu zerekin konformatu, eh?

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Bueno, ba, ostiral honetan bertan uztailaren 17an ikusiko du argia Gracie Abramsen disko berriak eta aurrera pentso bat daueneko ondo baino bete ezagutzen dugu hemen gaztean, Hit the Wall.

0: EITB transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezkerparetan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskambutil gazteen amestoki noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta koza dezagun geure ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB transformazioa.
1: Bueno, minutu batzuek soilik izan bada ere, estenatoki gainean ikusi dugu berriz ere aspaldiko partez bera Rihanna. Sorpresa, agertu da Jay-Z-ren kontzertu batean eta, bueno, imaginatuko duzun bezala, ba, publikoa erotu eginda. Hori bai, gaurkoan 2007ko klasiko puska honekin datorkigu. Don't Stop the Music.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Bueno, balorden Solar Power abesti honekin batera agurtzeko aprobetxatuko dut nik gaurko. Zetengabe saio berri batekin utziko zaitut. Eta zuk, bueno, gozatu egunari geratzen zaiona. Ze, Irati Elizalde naiz, muxu bat, bihar arte. Yeah, I can't.

0: nork ez du nahi atxeden aldi batudan. Ez du guitzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko tortietan, behaldean entzunduzun musika, baina etengabe.
1: Kaixo guztioi, etengabe deitzen da. Saio hau ni Julen Idigoras, zer moduz, zer esan nahi duen behaldea etengabe honek, bueno, behaldeako musika entzungo duzula gaurko egunez, baina bi orduz, inongo etenaldirik gabe, gietorriak.

0: nork ez du nahi atxeden aldi batudan. Ez dugu itzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
1: Benetako etenaldiri gabe egiten dugu hemen lan, badakizu askotan irratian esaten dela, ez? Musika etenaldiri gabe eta gero iragarki ugari, publizitatea, edo, bueno, ba, ahots mozketak egoten direla etengabe, bueno, hau dantzungo nauzun momentu bakarra, zergatik, bi ordugu musika lauek, musika bakarri daukatelako, behaldeako musika gainera. Behaldea etengabe entzuten ari zera.

bukatu da bukatzen ari gara dagoeneko, gaurko B aldea etengabe. Zer dena, bueno, ikusi duzu nau, entzun duzu nau, hobeto esan da. Kanta bat bestaren atzetik, etenaldirik egin gabe, hori beti ere B aldeako musikaren. Kutsu hori mantenduz, Julen Idigoras naiz, eskerrik asko musu handi bat, urrengor arte, adio!

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.